hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati tekib udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutlik. Rannikul puhub edela- ja läänetuul. Hommikul saartel ja läänerannikul lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Lääne-Eestis puhub lõunakaare, idapool läänekaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 17 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM.

International Shock Up Big Cat.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati tekib udu. Sisemaal on tuul nõrk ja muutlik. Rannikul puhub edela- ja läänetuul. Hommikul saartel ja läänerannikul lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Lääne-Eestis puhub lõunakaare, idapool läänekaare tuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 21-26, rannikul kohati 17 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: maha .
1: Ahhaa , siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani .
3: Ring FM Jõgevamaa 104,7 MHz .
4: käärid või ? töötab või ? nii , lugu on siin .

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 17 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.
3: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.
1: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik

0: Aga sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnne ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnne ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
7: Legendid on tagasi. Suve suurim rokkkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
8: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnne ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnne ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnne ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnne ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 17 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ilusat hommikut, 7.08 on kell, on esmaspäev, aga selline tunne nagu on reede, sest ees on ootamas pühad ja Jaani aeg. Täna hommikul teid äratavad Kairi Erlov ja Kadri Savva. Tere hommikust!
2: Tere hommikust, head kuule!

0: Räägi natuke lähemalt, mida see siis tähendab?
1: See tähendab seda, et suveks on selline vahva pilootprojekt Tartu linna noorte keskusel, eks siis on selline mobiilse noorsootööbuss, mis sõidab siis Tartu linnas erinevates piirkondades, sest vaata suvel noored ei ole neile seina vahel, nad ei taha väga sees olla, seega nad on õues, nad on mänguväljakutel, skateparkides, ja igal pool mujal ja siis nii öelda noorsootöö nagu läheb nende juurde ühesõnaga ja siis päevas mingi rändad, tunnid
0: ja, ja. Rändate mööda mänguväljakuid, et noh kaubamaja parklast või kuskil kaubamajast ilmselt leiate noored nagu sõitlise skateparkist, lõunakeskuse parkist, et niimoodi sõidate ringi.
1: Ja siis on graafiku alusel selline 4 tundi ühe koha peal, erinevad kohad siis suve jooksul Tartu linnas kindlasti läbi saab käidud, noortega erinevad tegevused, ajaveetmine, noh nii edasi ühesõnaga, selline noorsootöö teema. Ja eile läks nagu nii hästi, neid ilmasid või nagu neid hetki on juunis olnud väga palju, kus see ilm on lihtsalt nii kehva, et lihtsalt sajab, no mis sa siis teed, aga no, eile oli üks nendest, me juba kell 4 hakkasime vaatama, et okei, hakkab see sinine vaip rulluma üle meie, et okei, kohe hakkab sadama, vaatasin oma appi ka, et lubab nagu vihma sadu, siis see tuleb ja tuleb, mõtlesin, et äkki läheb üle, äkki see nagu ei jäägi vaata meie kohale. Aga ei, siis üks hetk tuli ka ära välku mürtsu ja vihma ka, nii et...
0: Aga sul on selline väike kogemus juba olemas, kui aktiivselt noored kaasa löövad teiega? Ja mida te, mis vanuseklassis need noored on ja kõik, mida te nendega teete?
1: Põhimõtteliselt kõik, kes on seal 7+ vanus, isegi saa tegelikult öelda ühtegi vanust. Kõik noored saavad siis tegevusi ja asju teha, kes vähegi ringi liiguvad selles piirkonnas, kus me parasjagu oleme. Kõik võivad ligi tulla, vanemad noored pigem võibolla tahavad nagu jutustada niisama, rääkida erinevatel teemadel. See on okei ja siis nooremad, nemad tahavad teha erinevaid tegevusi, siis erinevaid mänge ja asju. Mõni on see, kes ei taha kodus olla, mõni on see, kes ei viitsi kodus olla, ei saa võibolla teha seal midagi, ei ole midagi teha, siis ta pigem otsib nagu uues tegevust ja siis seda see mobiilne noorsootöö nagu pakub ka nii, et suvekuudel on mul selline lisaamet nagu
0: aga
1: kõrval.
0: Kuidas noored üles leiavad selle bussi?
1: See on siis erinevatel ühesõnaga kontodel siis välja kajastatud, muidugi sotsiaalmeedias kodulehel need, kes on nii väiksed ja neil ei ole sotsiaalmeediat, siis neile me siis räägime seal koha peal ja muidugi noorte keskustes saavad nad siis info on ju, et aga noh, kust muud moodi sa siis nagu on ju kajastad seda ja siis noh, loodad, et seal kus sa parasjagu lähed, et no, noored liiguvad ja märkavad ja tavaliselt see ongi niimoodi, et kui me oleme näiteks ühes kohas, võibolla nädala jooksul on see buss nagu ühes kohas iga päev, siis tekivad juba mingi väike klientuur, kes tuleb iga päev on ja siis nad toovad oma sõpru ja natuke see sõna läheb laiali. Siis nad juba uurivad, et kus te järgmisen olete, siis sa juba näed, et seal järgmises kohas see noor on tulnud kohale vaata. Et see on selline vahva projekt suveks ja vaatame, kuidas sellega läheb.
0: Ma näen, et sa oled endal nagu suve korralikult töiseks muutnud, et mis siin ikka puhata?
1: Selles mõttes trennid saavad tänasega läbi. Meil on ametlikult jutumärkides viimane trenn, mis tegelikult on meil siis ühine piknik ja siis... Noh, siis on suvel ainult seal laagrid ja võibolla oot esinemised, et ametlikud trennid nagu lõppavad ära. Ja siis on mul siis raadio ja teen seda noorsootöökest.
0: Ja sa muretsesid juba ette sellepärast, et ometigi suvel rahulikult puhata ei saaks, vaid oleks tegevust. Väga tore ja ikkagi noortega, et see on sinu ala.
1: Ja kuskilt ma ikka seda vaba aega ka näpistan muidugi, et seda puhkust tuleb ka ikkagi. Et sellega ma olen arvestanud. Ma lihtsalt pole veel välja valinud, kus ajal see siis saab nagu olema. Ja et seda saab veel vaadata. Ja. Aga nädalavahetus hea, ühesõnaga möödus sellal. Plus tead, mina olen nüüd 8 nädalaks siis ka koera omanik.
0: Mis see nüüd tähendab siis?
1: Ta on vennakoer tegelikult, sest ta on reisil ja mina olen siis koera hoidja.
0: Juba praegu oled?
1: Ja
0: koer on?
1: Praegu olen. Koer on kodus.
0: Jah, selles mõttes oleks praegu olnud päris võimatu vist seda eetrit teha, kui sa oled ka koera kaasa.
1: See pluss ma ei tea, kuidas ta käitub võõrastes kohtades. Pluss ma ei hakka teda vist transportima ühest otsast nagu teise. Et see, et ma pigem...
0: Koer elab oma kodus siis?
1: Oma kodus, jah. Ja siis mina elan ka nüüd seal siis. Sõnaga, nii on lihtsam. Siis ma elan venna pool, lihtsalt need paar nädalat ja siis olen... Ja meil on kassike ka. neil on kass ikka ka .
0: Saad nüüd ära proovida siis , kuidas on elu lemmikloomadega , võib-olla hakkab nii meeldima , et tuleb ka Erile endale ka koju lemmikloom .
1: ma tahaks , et oleks koer , onju . aga ma olen juba nagu täheldanud seda , et nüüd kaks viimast päeva väiksed kalkulatsioonid peas juba toimuvad , nii et ta peab õue saama , mis kell , kus ma nagu liin .

0: teistsugune on ja et see on nagu , see on juba pihta nagu hakanud jah , selles mõttes . aga nii vahva ka samas , selles mõttes . Ma täna hommikul tegin ka väikse tiiru . kuigi ma pidin nii vara ärkama , et need asjad , ühesõnaga , see võtab harjumist .
1: kas sa , nii palju küsin , kas veel , et kas sa, see vend elab korteris , et sa pead reaalselt võtma koera rihma otsa ja minema ?
0: jaa .
1: jah . no nii , mina enda nädalavahetusest , me jõuame tänase saate jooksul rääkida küll . Räägime veel nii palju , et õige varsti räägime ajaloosündmustest ja ei puudu tänasest saatest kindlasti ka horoskoop ja mängu lükkame ka käima . ja tänasesse saatesse mahutame ära kindlasti ka Valga teated ja külalisi on ka . Obinitsa uus teater , neil on uus etendus , Kui sa mind enam ei armasta . sellest saame ka rääkida , nemad tulevad meile külla ja saame aimu , mis tükiga tegemist on .
0: ärkame koos .

0: kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
2: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
5: Tule aeda ja ära sa sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru.
6: Sul jalad mullased.
7: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
8: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

augustaja Sterio, Malla, Marje. Sa vist ei öeldki nime, ma see sama Toomas, kes su juurde roomas, naine, koomas, kaine. No pole oluline, enne restorani lavalt silmis läige kaval, aamoi, eftuu.

0: ilusat hommikut, 7.28 on kell ja tervitame teid siit lõunaist hommikuprogrammist. Täna on 22. juuni, vaatame otsa, millised ajaloosündmusi on täna juhtunud läbi aegade ja sünnipäeva lapsi jagub ka kindlasti tänasesse päeva. Alustame nende ajaloosündmustega siis. 1633 Itaalia teadlane Galileo Galilei sunniti loobuma väitest, et maa tiirleb ümber päikese ning talle määrati eluaegne vangistus, mis muudeti koduarestiks. Juhtumist on saanud teaduse ja sõnavabaduse ajalooline sümbol. 1812 Prantsuse keiser Napoleon esimene kuulutas sõja Venemaa keisri riigile, alustades ühte ajaloo kuulsamaid sõjakäiku ja ebaõnnestunud retk kujunes pöördepunktiks, mis viis siis tema impeeriumi alla käiguni. Natuke sõjateemalised on, et tänased sündmused, ma võtan, mul on paar tükki veel. 2003 taas avati Tartu vabadussõja mälestussammas, pärast enam kui poole sajandi pikkust pausi avati siis taas sammas, mis nõukogude võimu ajal oli hävitatud. Taastamine sümboliseeris ajaloolise mälu ja iseseisvus võitluse austamist. Ja 1940 president Konstantin Päts vabastas kindral Laidoneri sõjavägede ülemjuhataja kohalt. See oli üks viimaseid olulisi otsuseid enne Eesti täielikku okupeerimist Nõukogude Liidu poolt. Selliseid sündmusi.
1: Nüüd siis sünnipäevalapsele ka on vaja ära tervitada ja aastal 1947 on sündinud Eesti kirjanik Leelo Tungal. 1949 USA filminäitleja Meryl Streep.
0: Kas sa oled uut filmi näinud seda
1: ei
0: teist
1: ole,
0: osa?
1: Ei ole.
0: Mina käisin ära.
1: Räägi nüüd, sa ütle meie kuulajatele ka, mida sa silmas pead.
0: Seda saatan kannab praadata kaks.
1: Ma ei ole käinud, ma ei ole üldse kinno jõudnud ja kui praegu on nii ilusad ilmad, siis ma kindlasti ei lähe ka sinna kinno.
0: Aga sa esimese oled ära näinud.
1: Muidugi korduvalt.
0: Jaa, sama.
1: Aga mis sa teise osa kohta ütled? Oli hea? Vaikus! Siis pole hullu, et ma pole käinud.
0: Ma ütlen nii palju, et ma kahetsed, et ma vaatasin, uuesti ma ei vaataks. Võiks olla pool tundi lühem ja nii ta on.
1: Olgu, siis on mul süda vähemalt rahul, et ma pole näinud. Aastal 1959 on sündinud Eesti trummar Jaak Kahelik. Aastal 1970 Eesti teleajakirjanik Kadri Hindrikus. 1975 Eesti poliitik Urmas Reinsalu on sündinud. Siis 1980 Eesti dirigent ja laulja, Vanemuise teatri muusikaline juht ja peadirigent Risto Joost. Aastal 1992 on sündinud Eesti vehkleja Erika Kirpu ja jätsin siia lõpetuseks viimase muusikalise sünnipäeva lapse, keda Kairi kohe mängima ka hakkab. Tema on sündinud meil aastal 1953 Ameerika laulja. Cindy Lauper. Ja ma arvan, et see lugu, mis sa käima paned, on vist kõige tuntum lugu.
0: Ma arvan küll, ja, et seda teab igaüks. Isegi kui ei tea kohe, et, et Cindy laulab seda, siis kui kuulete, siis teate. Aga...
1: Ja just, et kes see Cindy Lauper on? Loo käima paned, siis okei.
0: Okay. Aga palju õnne ka kõigile teistele, kes täna tähistavad.

0: 7:35 on kell ja kuna nädal algas, siis meil algab mäng ka, nii et tõmbame käima uue mängu. Meie jagame sellel nädalal ära pileteid.
1: Teatripileteid.
0: Mm-hmm.
1: Ja Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil.
0: Ole käinud seal.
1: Mina ka ei ole. Lutsu teatri võrukeelne etendus Mars. Seda mängitakse seal nüüd siis.
0: Ja toimub see mitmeid kordi, 10., 11., 12., 15., 16. ja 17. juulil algusega kell 19.00 Põlvamaal. Ja iga päev meie siis loosime välja võitja, kes siis saab kaks piletit etendusele ja ise saab valida etenduse päeva ka.
1: Mars on Olavi Ruitlase väidetavalt pööraselt naljakas. Me usume seda, mida väidetakse. Ja samas valusalt ära tuntav lugu külaelust, kus SpaceX, NATO, Rail Baltic ja kohalik rahvas püüavad kõik korraga samale kaartile ära mahtuda. Või siis mitte.
0: Alati kui on välja toodud külaelu, siis see tootab head, sest külaelu üldjuhul tundub olevat nagu naljakas.
1: Ja,
0: võib olla naljakas.
1: See võib olla naljakas ja mõne jaoks ei ole see kohe üldse naljakas, aga kõrvalt taate jaoks selle väga naljakas.
0: Etendusena ma arvan, et on, eks ole. Ja on see kolmas näidend, mille kirjanik Olavi Ruitlane on spetsiaalselt Lutsu teatrile kirjutanud. Väga tänapäevase loogande ja etendus on võru keeles. Lavastuses kasutatakse ka pyrotehnikaid ja võimsaid heliefekte, nii et kui midagi kõmiseb, siis see on osa etendusest. Ja etendus pole mõeldud päris pisikestele lastele ja pole mõtet kaasa ka võtta lemmikloomi, et neid võib see ehmatada. Aga jah, meie ootame sõnumid.
1: Number on meil endiselt 1616, märksõnaks lisage Mars, lisage juurde ka oma nimi ja elukoht ja oletegi loosirattas siis.
0: Meie soovime head loosi õnne, oleme juba õige pea tagasi horoskoobiga.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
1: Vihmakeebid?
2: On!
1: Tikud?
2: On!
1: Liha?
2: On küll!
1: Grilliaiamööbel?
2: Grilliaiamööbel on Kardestis!
1: Mida nad seal teevad?
2: On kuni 50% alla hinnatud!
1: Ja mida sina siis siin veel teed?
2: Selge, juba lähen!
3: Ole juba aedsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
4: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7:00.

0: mõnusat ärkamist koos meiega 7.48 ja vaatame, mida tänane päev toob, ehk siis horoskoop. Teeme sellega algust. Jäär, täna oled täis energiat ja valmis uusi väljakutseid vastu võtma. Julged otsused võivad tuua positiivseid muutusi nii töös kui ka eraelus. Ära kiirusta siiski järeldustega, väike paus aitab näha suuremat pilti. Õhtul ootab siin meeldiv üllatus.
1: Sõnn, päev soosib rahulikku tempot ja läbimõeldud otsuseid. Võid leida lahenduse küsimusele, mis on sind juba mõnda aega vaevanud. Lähedaste toetus annab kindlustunnet ning loob hea meeleolu. Väike aeg looduses aitab akkusid laadida.
0: Kaksikud, sinu suhtlemisoskus on täna suurepärane ning õiged sõnad avavad uksi. Uued ideed ja põnevad vestlused võivad viia huvitavate võimalusteni. Ära pelga oma arvamust välja öelda, õhtul tasub võtta aega sõprade või pere jaoks.
1: Vähk! Täna juhib sind tugev sisetunne, mida tasub usaldada. Kodu ja perega seotud teemad pakuvad rõõmu ning turvatunnet. Väikesed heateod võivad tuua ootamatult palju positiivset tagasisidet. Õhtu sobib rahulikuks puhkuseks.
0: Lõvi, sinu enesekindlus tõmbab inimesi ligi ja aitab silma paista. Tööalaselt võib avaneda võimalus näidata oma tõelist potentsiaali. Ole avatud koos tööle, sest üheskoos sünnivad parimad tulemused. Armastuses on oodata sooje hetki.
1: Neitsi, praktiline meel aitab sul täna kõik olulised ülesanded edukalt lõpetada. Detailidele tähelepanu pööramine toob edu ja tunnustust. Samas ära unusta ka ise enda heaolu eest hoolitseda. Õhtul tunned rahulolu hästi tehtud tööle.
0: Kaalud, harmoonia ja tasakaal saadavad sind kogu päeva. Hea aeg lahendada arusaamatusi ja tugevdada olulisi suhteid. Loomingulised ideed võivad tuua uusi võimalusi või inspiratsiooni. Õhtu möödub meeldivas ja rahulikus õhkkonnas.
1: Skorpion, täna näed olukordi tavapärases sügavamalt ning märkad detaile, mida teised ei märka. Usalda oma vaistu eriti olulist otsuste tegemisel. Võimalik on huvitav kohtumine või väärtuslik vestlus. Õhtu sobib enesesse vaatamiseks ja puhkuseks.
0: Ambur, optimismi ja uudisimu viivad sind täna õigesse kohta õigel ajal. Hea päev uute plaanide tegemiseks või väikese seikluse alustamiseks. Positiivne suhtumine aitab lahendada ka keerulisemad olukorrad. Õhtul võib sind ees oodata rõõmustav uudis.
1: Kaljukits, püsivus ja sihikindlus toovad täna häid tulemusi. Tööalased pingutused hakkavad vilja kandma ning võid saada tunnustust. Ära võtta kõike liiga tõsiselt. Ka väike puhkus on oluline. Lähedased hindavad sinu toetavat kohalolekut.
0: Veevalaja, sinu loovus ja originaalsed mõtted on täna eriti hinnatud. Julge jagada oma ideid, sest need võivad inspireerida ka teisi. Sõprade või kolleegidega koostöö sujub suurepäraselt. Õhtu sobib uute hobide või huvide avastamiseks.
1: Kalad! Sinu empaatia aitab luua sügavamaid ja siiramaid suhteid. Kuula oma südant ning ära lase väikestel muredel päeva varjutada. Loomingulised tegevused või aeg looduses annavad uut energiat. Õhtu loob rahu ja sisemise tasakaalu.
0: Mida sinu horoskoop siis sulle ka täna lubas head? Eeldavasti head ikka.
1: Tugevad sisetunnet.
0: See on sul alati tugev vist. Ma vaatan, mis mul öeldi. Mul on natuke raske. Saad aru, ma ikkagi terve elu liikusin mõttega, et ma olen lõvi, eks ole. Aga nüüd, paar aastat tagasi ma hakkasin vaatama, et lõvi lõpeb 22. august ja sealt hakkab kohe neitsi.
1: Sa oled seal mõjutatud väga tugevalt.
0: 21. august, seega põhimõtteliselt ma olen piiri peal. Ja siis ma hakkasin mõtlema, no näed, et tegelikult seal on mõjutused nagu sellest neitsi tähtkujust ka. Ja siis ma olen hakkanud nagu poole silmaga, noh kui loeme horoskoopi midagi, poole silmaga nagu seda ka vaatama.
1: Ahaa, siis sul on nagu eriti põnev, et sa saad alati nagu pikem horoskoopi.
0: Jaa, aga tuleb välja, et see peab nagu päris palju paikad, et ei ole see, et oi, olen lõvi. Või tegelikult see on põhimõtteliselt viimane päev sellest tähtkujust, et selline huvitav. Aga kes soovib järgi lugeda, siis meie Facebooki lehel on see ka üleval, Raadio Ring FM, ja meie oleme tagasi juba uues tunnis.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestis jätkus eluasemete hinnatõus. Statistikaameti andmetel kasvas eluaseme hinnaindeks 2026. Aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 9,2% ning aasta võrdluses ligi 12%. Korterite hinnad tõusid aastaga 14,9 ja majade hinnad 5,9%. Statistikaameti analüütiku Lii Kruusla sõnul on eriti kiiresti kallinenud uued korterid väljaspool Tallinna ning eluasemete soetamine on kasvanud just pealinnast väljaspool. Tallinnas on tehingute arv samal ajal veidi vähenenud. Kuigi tehingute rahaline maht on aastaga kasvanud, on see kvartali võrdluses veidi langenud. Suurbritannias võitis Makerfieldi vahevalimised Manchesteri linnastu linnapea Andy Burnham, kes sai 55% häältest ja pääseb parlamenti. Ta alistas Reform UK kandidaadi Robert Kenyoni. Burnham on varem öelnud, et kaalub leiboristide juhtimist ning võimaliku väljakutset peaminister Keir Starmeri positsioonile. Tulemus lisab survet Starmerile, kelle valitsus on viimastel nädalatel silmitsi olnud poliitiliste pingete ja ministrite tagasiastumisega. Burnham rõhutas võidukõnes, et valijad ootavad muutusi ning tema sõnul on see leiboristidele viimane võimalus kursi muutuseks. Majandusministeerium on pannud avalikule väljapanekule Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse riigi eriplaneeringu lahenduse. Plaani järgi algab ühendus Liivi lahes merekaabliga ning jõuab Häädemeeste piirkonnas maale, kus see jätkub maakaabli ja hiljem õhuliinina Kilingi-Nõmme alajamani. Planeeringu kohaselt otsiti sobiv trass 5400 ruutkilomeetri suurusel alal ning lahendus sündis koostöös kohalike omavalitsuste ja kogukondadega. Avalik väljapanek kestab 26. juulini ning selle põhjal saab lahendust veel täpsustada. Projekti eesmärk on ühendada kuni 1000 megavatine Liivi lahe meretuulepark Eesti põhivõrguga. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus TEHIK plaanib kuni 7 miljoni euro eest edasi arendada tervishoiu töötajatele mõeldud digiplatvormi tervisejuhtimise töölaud. Süsteemi eesmärk on anda arstidele ja õdedele kiirem ning terviklikum ülevaade patsiendi tervise andmetest, koondades info erinevatest raviasutustest ühte keskkonda. TEHIK-u sõnul ei ole tegemist ühe uue funktsiooniga, vaid laiemalt platvormi arenduse ja hooldusega, mis kestab järgmised 4 aastat. Tuleviku suunana nähakse ka võimalust lisada uusi mooduleid ning parandada andmete kasutamist tervishoiu töös, samal ajal kui patsiendi andmete turvalisus jääb rangelt kontrollituks.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 17 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Mõnusat esmaspäeva koos meiega Lõuna-Eesti hommikuprogramm. Oleme jõudnud teise tundi, 8.08 on kell.
2: Kaunist hommikut teile kõigile täna tõesti. Ma loodan, et üle Eesti on kaunis hommik siin Tartu stuudios aknad, aga välja vaadata on ikka väga mõnus päikene paistab. Taevas on pilvitu ja jäin mõtlema selle peale, et viimastel päevadel ma vaatan pidevalt seda ilma teadat, sest et no jaanipäev tuleb ja siis ma lähen jaanipäevaks kodust ära sõprade juurde ja mul on see küsimus, et kas ma peaksin pakkima talvejope või ma ei peaks seda talvejopet pakkima.
3: Mingi kilejope ikka võtad või?
2: Olen olnud sellisel üritusel, kus ei olnud talvejopet ja oli väga-väga külm. Et, aga ma ei tea, tegin ilma teate praegu lahti ja mis asja, pole talvejopet vaja see, kui uskuda seda ilmaennustust, et õhtul või öösel lubab 14 graadi. See on ju päris soe.
3: See on päris soe, aga igaks juhuks ikka mingi kilejope vist peaks kuskil olema võibolla.
2: Kuna ma autoga lähen, siis saab selle kilejope panna ja tegelikult noh, talvejope ka ju ei püsi
3: leiba. Ja igaks juhuks mõtle, parem on see, et ta on olemas kui see, et on vaja ja seda pole.
2: Aine. Alles viimati, millal mul oli, Kairi, millal sina viimati talvejopet kantsid?
3: Ei mäleta.
2: Mina kantsin eelmisel, mitte nüüd, mis oli vaid sellest eelmisel nädalavahetusel, sellepärast, et oli Tartu valla laulu ja tantsupidu.
3: Mm-hmm.
2: Päev otsa kallas nagu aavarrest. Tulin, tegelikult ma tulin, paningi kummikud hommikul jalga ja vihma juppe selga. Päevots olid proovid, noh, 3 tundi.

0: ja vihma käes, aga jaa, päev möödus õues ja koos jopega ikkagi ja ära sa märgi. Mm-hmm.
1: Ja tahaks siis loota, et see jaanipäev, tegelikult vist eelmine jaanipäev oli ka nii palju ilus, et ei olnud külm, et möödub ilma selle talvejopeta.
0: Ma arvan küll.
1: Aga kui ma ütlesin, et minu nädala vahetus oli, kuidagi ma tunnen viimasel ajal, et ma olen siuke rööprähkle ja kuna mul oli kevadperiood, oli hästi intensiivne tööl, siis ikkagi väga paljud sellid kodused asjad jäid tegemata. Aga, no kodused asjad, kui sa istud korraks maha, siis sa tunned juba süüme piinu, et tegelikult ei tuheks üldse istuda, et nii palju oleks vaja teha. Aga samas on nii palju toredaid üritusi, kui tahaks igale poole jõuda. Noh, me ei räägi üldse sellest, et praegu oli ju lõpetajate laviin, kõigil oli vaja lilli.
0: Sinul ka keegi lõpetas ju, jah?
1: Minu üks lastes lõpetas ja põhikooli. Et, aga mul oli veel igasuguseid tuttavaid, kuhu ikkagi oli vaja lõpetamistele minna. Plus ju, sa vaadaki, oli ka sellised lõpetajad, et ma unustasin ära, oleks pidanud minema lilli viima. Läks meelest ära, et ta üldse lõpetab.
0: Ma käisin ka kahel lõpetamisel praegu siia, nii olen käinud.
1: Ja ma just jäi mõtlema selle peale, et kui ma siis lähen kuskile kodust ära, siis mul on natuke nagu süüme. Kui ma vaata, ei ela linnas, kui ma tulen linna, siis juba läheb nagu päev pekki.
0: No, juba nii-öelda ei raisus jutu märkides.
1: Just täpselt, et tegelikult teed ju toredaid üritusi, aga siis sõidad kuju tagasi, et nii, ma nüüd raiskasin ühe päeva ära selle asemel, oleks saanud teha nii palju vajalikas.
0: Asemel oleks saanud rügada.
1: Just täpselt. Aga no kui me nüüd rügamisest räägime, et mida siis vaja teha? No okei, okay, ma ei hakka rääkima, et mingi maja ümbrust koristada ja potipõllumajandus ja kõik on ju. Aga põletav teema. Mul on ju nüüd päris mitu aastat olnud tiik. Ja sellel aastal kevadel panime tiiki kalad sisse selle eesmärgiga, et meil on hakkanud see tiik kasvama, ega sest vetikad tulevad ja no ei taha sinna ujuma enam minna, kui need vetikad vastu jalgu kõdistavad. Ja et oleks vaja, et äkki need kalad siis aitavad. Noh, nii ruttu ikkagi sellist kasvu, mis seal toimunud on, need kalad ikkagi väiksed kalad ei suuda ära süüa. Ehk siis tiigi puhastamine. Ossin mingi moodse sellise konksu, millega peaks seda saama teha.
0: Eks siis sina kaldal mingi pikk varras
1: käes? Vaata, oleks see niimoodi. Vaata, Kairi.
0: See on see, kuidas on peas.
1: Olgu, räägi edasi, mis moodi see sinu silmis välja peaks nägema?
0: Sina kaldal mingi pikk tööriist on käes, millega saad siis rookida olles ise kaldalt ja rookid seda vetikat siis kaldale ja siis paned kotti või kuhugi ja siis toimetud minema vetika.
1: See ei näe nii välja, sellepärast, et kaldalt ma ei saa mitte midagi kätte. Kui sul see kalda äärest ei ole üldse väga mingid vetikaid, sealt on kõik ilusti puhas, sest noh, lapsed solberdavad seal nii paljud liigutavad, et ilmselt ei tule seda vetikat. Aga see on täpselt seal maal, kus sa tahaks nagu sisse hüpada. On jo, nii. Ja siis mingi tujumisliigutusi teha. Ja varasemalt, eelmisel aastal ma sain ka veel, meil on tiik mingi 25 meetrit pikk, et ma sain ilusti ujuda.
0: Nii suure tiigi.
1: No just, okay. Nii. Ja see on 5 meetrit sügav.
0: Ui.
1: Ja see pagana vetikas tuleb mõtteselt 5 meetri sügavuselt pinna peale. Kõik on seda jama täis.
0: Aa, siis ma ei näe, et sa niimoodi
1: ja just täpselt. See nägi eile siis välja see protseduur selline, et minu armas abikaasa ostis juba niimoodi ette nägelikult sellise väikese kummipaadi.
0: Aa, okei, okay. Päris hea mõte. Hea algus. Hea
1: nii.
0: Algus.
1: Ja selle konksu ma jätsin kohe nagu, see on mul ostetud, aga ma nägin, et see on täiesti mõtetu, sest selle on konksuga, mis tal on nagu, noh, saad lõigata, nagu käärid on otsas, on ju. Et ma saaks ühe kaupa neid vetikaid hakata ju lõikama. Mõtetu, mul tuli parem mõte. Võtsin reha ja siis uputasin ta nii sügavale, kui ma, noh, kui sain, on ju.
0: Nii.
1: Siis natuke keerasin sinna neid sõlmesid peale ja siis tõmbasin reha välja, on ju. Noh. Sai nagu juba veits parem, aga ma arvan, et mul on selline tubli nädal aega veel minna. Kari, mida sina teed siin lähipäevadel? Võibolla soovid appi tulla.
0: See on mingit algud võikagi vaja ära teha, need, millest me oleme
1: tead, ma usun, et mul ei ole mitte ühtegi sõpra, kes oleks nõus seda tegema. Nagu päriselt ka.
0: Ja vist küll. Ja
1: eriti arvestades, et meil on ikkagi jaanipäeva nädal. No kes see tuleb oma vaba aega raiskama? Ei, ma isegi ei julgeks paluda. Päriselt.
0: Aga see reha ilmselgelt jääb ju lühikeseks ju, ei va?
1: Ja no muidugi lühike. No ma saan nagu poole pealt kätte selles mõttes, et no ma julgen arvata, et sellise 1,5 meetri sügavuselt, no võibolla on jälle sinisilme, no meetri sügavuselt, et ma saan need vetikad kätte ja ma loodan selle peale, no et kui ma need meetri sügavaselt kätte , kui ma ujumata , siis nad ei

0: kõdita mind kõhuvalt , see on ju rõve .
1: see on nii, ikka keerukas .
0: aga kui ma meetri pealt olen juba kätte saanud , siis äkki need kalad nüüd jõuavad ise , hakkavad ise ära süüa selle maltsa sealt .
1: see on ikka see lootus kalade peal ikka kõrge , äkki sa pead siis rohkem kalu sinna võtma , kui palju kalu
0: no,
1: on seal
0: tiigus ? ega see oli ka nagu nali . võtsin kalad 15 tükki okay. , öeldi , et selle tiigi peale täiesti okei okay. . lasin nad sisse , ostsin veel kallimad kalad , et ma neid näeks ka , öeldi , et võta nagu see valge või läbipaistev , ma ei mäleta , mis amuur see oli , onju , et siis sa näed neid , et ilus ka onju . olgu , lasin nad vette ja see oli ainuke kord , kui ma neid nägin
1: . sa vetikate vahel ei näegi neid .
0: ei , no ma käisin iga päev vaatamas , ootamas , tegelikult müüdi mulle ka kalatoitu , et koid söövad toitu , et no mitte ühtegi kala ma ei näinud aga nüüd olen ikkagi näinud , mul oli küll vahepeal juba , kuna vetikad ka ei kadunud , siis ma mõtlesin , et ilmselt on ikkagi käinud mingi pahalane ja nad kohe ära söönud . aga ja, alles nüüd .
1: jah , et asi on selles , vetikad hoopis blokkisid nad ära , jah .
0: vot ma ei tea , et ilmselt on tiik ju ikkagi suur ja sügav , et neil on seal tore olla , nad ei tule ilmselt ka ju vee peale lehvitama , et nii me oleme siin
1: . võiks endast märku anda vahepeal .
0: jah , tahaks küll seda tunnet , et näed , et mul on ju , kõigepealt võtsin koera ja siis võtsin kanad ja, nüüd on kalad , et on nagu lemmikloomad , aga no tutkid .
1: sul on varsti üks nagu hobiloomaaed ka omaette et nagu , et küll nagu sissepääsuga vaata värava ees võtad 5 euri ja lased inimesi .
0: kuule looma eest ma võin sulle rääkida , minu armas see rendikoera omanik Kadri tuli mulle eile külla ja ta kirjutas mulle ka eelnevalt , et ta võtab vist 3 koera kaasa , et noh , Saba on ta isiklik koer , siis nüüd Sammy on ta võtnud siis 2 peale ühe inimesega ja siis veel see omanik , selle Sammy siis omanik .
1: Nii.
0: Omaniku koer asu ka . ja mina mõtlesin , et mis seal vahet on , et mis 2 või 3 , et noh , täitsa suva . laste puhul ei ole ka väga suurt vahet , kas 3 või 5 ju on ju .
1: sest enam pole vahet .
0: oi , aga oli väga suur vahe , väga suur vahe oli , neid oli ikka nagu , neid jagus igale poole .
1: kas sa kujutaksid ette , et sul tulevikus oleks ?
0: Mitte kunagi , mitte kunagi ja see on väga hea , et ta tuli nende koertega , sest et ma saingi aru , et noh , et kui on 2 koera , siis see on väga okei okay. . aga tegelikult ka , kuna Sammy on minu juures olnud , siis see 3 koera on juba ka nagu , ei , palju , neid on palju . jah , et ei , ja minust ei saa mingit tohutut talupidajat , et ma arvan , ma piirdungi täpselt need kalad ja kanad ja .
1: aga see kanade arv ei kasva ?
0: no see on ikka aastake no, selles mõttes , et no minu kanapidamisest võime ka nagu sekund rääkida . käisin ekstra luigelaadal , et ma saaksin nagu siis tõupuhted siidikad endale
1: okay. .
0: muretsesin tõupuhterad australorbid endale ja võtsingi 3 ja 3 .
1: ehk siis mitu kana sul praegu on ?
0: nojah , mitte , see on õige õigustatud küsimus , mitu kana . Nendest 6-st , kelle ma nüüd see kevad võtsin . tegelikult ma valetan , võtsin 9 . aga nendest väikestest tibudest 6-st on 4 on kuked . see on nagu õudusunenägu , päriselt ka .
1: sinu , see saaga on nagu päris , selles mõttes kõrvalt vaadates ja okei , naljakas ,
0: aga sinul võib-olla endal ei ole . jõuamegi sinnamaani , et külaelu ongi naljakas , kõrvalt
1: ja,
0: teiste mured ongi naljakad .
1: vot , vot ja seda ma mõtlengi , kui ma ütlen , et külaelu , nali onju , et ise ei ela seda elu , siis ma ei tea .
0: praegu võin teha täiesti üleskutse , et hea kuulaja , kui sa tunned , et sul on puudu puhtatõulisest , kas siis australorkukest või mega ilusatest siidikukkedest , siis minu käest saab .
1: Kui palju sul nüüd on kokku siis neid kanalisi ?
0: nagu kuked ja kanad vahet ei ole või ? kana noor või vana ? 13 . mul on nüüd ka juba 2 maja .
1: ma just tahtsin küsida , kuidas need ära mahuvad .
0: ei , no mul on 2 maja .
1: teine maja juba kerkis .
0: see kerkis juuni alguses , sellepärast et kui ma võtsin ju juurde tibud
1: mm-hmm. ,
0: siis ma teadsin kohe , et tibusid ja kanasid kokku panna ei saa , kanad lihtsalt nokivad nad surnuks .
1: ma lihtsalt , mul on mingi meenutus mõni aeg tagasi , kui ma kuulasin sind ja Kristenit hommikul , kus sa rääkisid , et jah , et mul on üks maja hakkab nagu kitsaks jääma , siis see , kuidas nüüd on 2 majas .
0: aga see on lihtsalt väga rangelt suvemaja , sest see pole soojustatud .
1: Ah, okay.
0: et aga selge on see, et ma nendest kukkedest pean ikkagi loobuma, sest et mul on siis 6 kukke selle karja peal, et see on ei. Ja minust ei ole, kui nagu võibolla mõni kuuleja mõtleb, et mis asja, et kukkesuppi, siis ma ei suuda seda teha, sest et need kukked on nagu nii nunnud. Nad on nii nunnud. Et ma tean, et ilmselt neid kukkesid ootab see supi nagu lõpp, aga see mitte minu kodus, sest et lastele nad on ju täiesti lemmikloomad, et nad käivad ja nunnutavad. Mis ma valetan, mis lastele? Ka, ma olen ise selline, ma panin ikka sinna uude maie, panin sellise pisikese tabureti, kus ma käin istumas ja neid silitamas. Nad on täiesti karvased. Nad on süle tipud, sule kanad.
1: Ei, aga. Ja, kes soovib, siis Kadri kõhendust võtta, kirjutage meile.
0: Jah, siis minu käest saab väga ilusaid kukkesid ja kukkesid kanuma jänna ära.
1: Aus. 8.21 on kell, oleme õige pea tagasi. Tere hommikust!

0: kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6 korda 1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
10: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas Kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: kuula sel nädalal Lõunaeesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas Kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars.
1: Need hakkavad pihta siis 10. juulist, 10, 11, 12, 15, 16, 17 juuli etendused toimuvad algusega kell 19 Põlvamaal Lutsu külas.
0: Mars on kolmas näidend juba, mille kirjanik Olavi Ruitlane on spetsiaalselt Lutsu teatrile kirjutanud. Tegemist on väga tänapäevase looga ja kui tunned, et maailm on vahepeal natuke hulluks läinud, siis lavastus kinnitab su kahtlusi. On see pööraselt naljakas ja valusalt ära tuntav lugu küla elust, kus SpaceX, NATO, Rail Baltic ja kohalik rahvas püüavad kõik korraga samale kaardile ära mahtuda või mitte, mis kõik saama hakkab, seda etendusel näebki. Ja etendusel on ka pürotehnika ja võimsad heliefektid. Päris põnev etendus tuleb.
1: Rohkem informatsiooni leiate Lutsu teatri kodulehelt www.lutsuteater.ee, nende Facebooki lehelt. Ja kui te nüüd ei taha oma loosi õnnele lootma jääda, siis piletilevis saate ka ilusti piletid kätte.
0: Head loosi õnne!

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 22. juuni ongi kohe jaani. Tegelikult mõnede jaoks algas juba nädalavahetusega, kus on 5 järjestikust vaba päeva, niimoodi, et tööandja andis tänase ka vabaks ja või mingi kodukontor või vaba, ütleme, ja siis sa saad kõik järjest jaani pühad ka vastu võtta. Niimoodi.
1: Aga sina ei tea, mis tunne see on, sest sulle ei ole vaba päeva.
0: Ma ei tea, mida see tähendab, mida see luksus tähendab. Ma lihtsalt Facebooki scrollides lõi ka ette üks aken, ma ei mäleta, mis leht see oli praegu, aga oli ka küsitud, kas sinu tööandja andis sulle tänaseks päeva vabaks umbes, et pöial on jah ja süda on ei või mis iganes. Ja siis ma vaatasin, et kuidas need arvud siis nagu jagunevad ja ilma naljata need olid suht täpselt nagu pooleks, et jah ja ei, seega mõlemad variandid vist just kui. Kui sina nüüd oleksid tööandja ja oleks sulle näiteks 10 töötajat või midagi, mis sinu lähenemine oleks?
1: See sõltub ju sellest, et kellele ma tööd annan, kui sa oled kuskil no, ütleme, toidupoes, kus pood on lahti, siis sa ei saa ju anda talle vaba päeva. Aga kui on võib-olla arvuti taga töö, et kohalolu ei ole nii oluline, siis miks mitte? Midagi. Ma tean, et minu abikaasa küll andis oma töötajatele vabad päevad.
0: Sest ma mõtlen, et kes praegu nagu nii, kes täna see üks päev nüüd hullult
1: kes see tööd teeb? Teha?
0: Ja ma räägin, et nagu poed ja tanklad ja kõik meie. Sellised asjad ja meie on ju, et rahvast peab äratama, aga et kui täna nüüd loota hullult, et saada vastuseid oma e-mailidele ja et või sina saad vastuseid mingitele küsimustele, no siis seda ei juhtu. Et,
1: ilmselt mitte.
0: Et igal juhul väga huvitav päev, aga 22 on ja vaatame, milliseid rahvusvahelisi tiitleid see päev ka kannab. Täna on rahvusvaheline vihmametsa päev. Tõsta oma teadlikust võib-olla sellest vallast või natuke uurida siis vihmametsade kohta, kuidas muidu seda tähistada saab meil siin. Rahvusvaheline suudlemise päev.
1: Lähed tähistama?
0: Peab tähistama.
1: Et te lähed tänava peale vaatad nii?
0: Hei, hei, kes tahab tähistada?
1: Võta kass tööle kaasa päev. Mina võtsin küll koera kaasa. No kassil on ilmselt, kui ta ei ole harjunud käima, niimoodi sinuga kaasas. Siis on see ikka mega stressirik
0: just. Kogemus.
1: Aga järjest ja järjest enam ma näen ikkagi kasse, keda võetakse igale poole kaasa.
0: Ja.
1: Nad harjuvad sellega ära ja siis on ju väga tore.
0: Ruslan käib Katiga väga tihti kaasas ja nüüd see kass, kes on mu venna kass, siis ühesõnaga hoian teda. Tema varem ma mäletasin, et ta oli nagu julgem, ei olnud üldse vahet, et mina nüüd olin. Aga nüüd, need kaks viimast päeva. Tal on oma mingid peidukad, kus ta nagu on. Ma olen teda ühe korra näinud, tegelikult kaks korda. Ja siis eile läksin mina nagu magama. Ja siis ma mõtlesin, kaks varianti, kus ta on. Elutoas diivani all on üks peidukas ja teine on voodi all magamistoas. Ja uks oli kinni, siis ma panen ööseks ukse kinni. Onju. Ja siis ma mõtlen, et 100% on siin all. Ma nagu tean sisimas, et on siin all, talle meeldib siin toas olla. Olen vaikselt ja siis kuulen, kuidas ta lakub ennast seal voodi all ja mingi veits nihistab ringi. Nii veits nihistab ringi ja siis järgmine hetk, hopp, tuleb nagu hüppab voodisse. Tegelikult ta tahab seda läädust, aga ilmselt ta võibolla ikkagi alguses veits solvus ära nagu omanike peale midagi. Ja siis ta tuli sinna, aga ma tean, et noh, ma ei taha teda sinna jätta, sest mõtle, kui ta tahab, ma ei tea, süüa või mis iganes asju, et siis ikkagi ööseks nagu meetan ta kuugi sinna, onju. Ja kui ma ei oleks pean nii vara ärkama, et siis talle meeldib ärgata ka niimoodi, et ta ikkagi tuleb ka sinuga voodisse ja vaikselt niimoodi ärkab ja noh, et ta harjub ära.
1: Kass on ära šokeeritud. Mõtle, kui sa ole õnnelik selle üle, et ta ei ole vihane sinu peal, et laseb mingit jaanud või ma ei tea, mille täis.
0: Ei ole, sest ja esimene päev oli ka see, et ma ei näinud teda kordagi, aga mille järgi ma sain aru, et ta ikkagi eksisteerib kuskil, on see, et kauss oli tühi seega. Ma olin, noh, jumal tänatud, sa kuskil ole, et tal võtab just aega, siis ma tean, ma sain nüüd aru, et üks koht on tal diivanel ja teine on siis voodi all, et emba kumba kuskil taega
1: aga vedab. Need kassid, kes on harjunud teiega kaasas käima, siis rõõmu kaotada tööle kaasa.
0: Täna on see päev. Täna on ka rahvusvaheline limoncello päev, sest miks mitte? Kuidas on suhted limoncelloga?
1: Üldse ei ole.
0: Ei ole. Mulle väga meeldib. Limoncello spritz on ka väga hea.
1: Vot see mulle ei meeldi kohe üldse mitte. Ma olen ühe korra seda proovinud, sest et no, ma kuulsin nagu selle suvetrend. Ei, mitte minule.
0: Ma tean, et sulle meeldib Aperol Spritz.
1: See ka enam väga ei meeldi.
0: Päriselt!
1: Ilmselt on juba selle aeg ka läbi.
0: Vau, vau, vau. Okei.
1: Aga üle maailmne siis Volkswagen põrnikapäev ja miks see jäi mulle silma? Sellepärast, et minu esimene auto oli
0: see või?
1: No ütleme, et mitte see algupärane, et mul oli see New Beetle. Aga ikkagi ma tunnen, et ma võiksin seda päeva tähistada küll.
0: Kui mina olin noorem, siis see oli auto, mida ma tahtsin igal pool, kus me sõitsime. Mingi issand vaata, see põrnikas ja põrnikas ja mingi issand põrnikas. Ja nüüd ma vaatan, et Eales mitte.
1: See oli ikkagi väga nunnu auto.
0: See oli ja tundus, et lihtsalt väga auto, mida nagu omada, eks ole, aga nüüd eales mitte. Ja rahvusvaheline sibularõngaste päev. Ma pole kunagi sellest fenomenist aru saanud.
1: Absoluutselt
0: mulle ei meeldi. Ja lihtsalt nii külmaks jätab. Ma olen vist ühe ampsu võtnud mingist sibularõngast. Ma ei tea, miks need eksisteerivad. Aga kellele meeldib, jumala eest.
1: Aga mida ma tähistada võiksin, on šokolaadi ekleeride päev.
0: Vot selle ma võtaks küll. Ja kui on valida, siis...
1: kui on valida kas sibularõngad või šokolaadi ekleerid, siis ilmselt meie valik jääb sinna magusa poole.
0: Asi on selge. Aga leidke endale ka päev, mida tähistada 22. juuni. See on 8.47 on kell. Me oleme õige pea tagasi.

0: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 J. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
8: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
9: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
10: Lõbusa märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: Tallinnas .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Siin näeme haruldast nähtust , jaanipäevaks valmistuvat eestlast . Ta on enesekindel , ta on rahulik , ta on veendunud , et kõik vajalik on olemas . Muidugi , sest ta käis hinnapommis .
2: hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee . hinnapomm , armastus esimene .

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestis jätkus eluasemete hinnatõus. Statistikaameti andmetel kasvas eluaseme hinnaindeks 2026. aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 9,2% ning aasta võrdluses ligi 12%. Korterite hinnad tõusid aastaga 14,9% ja majade hinnad 5,9%. Statistikaameti analüütiku Lii Kruusla sõnul on eriti kiiresti kallinenud uued korterid väljaspool Tallinna ning eluasemete soetamine on kasvanud just pealinnast väljaspool. Tallinnas on tehingute arv samal ajal veidi vähenenud. Kuigi tehingute rahaline maht on aastaga kasvanud, on see kvartali võrdluses veidi langenud. Suurbritannias võitis Makerfieldi vahevalimised Manchesteri linnastu linnapea Andy Burnham, kes sai 55% häältest ja pääseb parlamenti. Ta alistas Reform UK kandidaadi Robert Kenyoni. Burnham on varem öelnud, et kaalub leiboristide juhtimist ning võimaliku väljakutset peaminister Keir Starmeri positsioonile. Tulemus lisab survet Starmerile, kelle valitsus on viimastel nädalatel silmitsi olnud poliitiliste pingete ja ministrite tagasiastumisega. Burnham rõhutas võidukõnes, et valijad ootavad muutusi ning tema sõnul on see leiboristidele viimane võimalus kursi muutuseks. Majandusministeerium on pannud avalikule väljapanekule Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse riigi eriplaneeringu lahenduse. Plaani järgi algab ühendus Liivi lahes merekaabliga ning jõuab Häädemeeste piirkonnas maale, kus see jätkub maakaabli ja hiljem õhuliinina Kilingi-Nõmme alajaamani. Planeeringu kohaselt otsiti sobiv trass 5400 ruutkilomeetri suurusel alal ning lahendus sündis koostöös kohalike omavalitsuste ja kogukondadega. Avalik väljapanek kestab 26. juulini ning selle põhjal saab lahendust veel täpsustada. Projekti eesmärk on ühendada kuni 1000 megavatine Liivi lahe meretuulepark Eesti põhivõrguga. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus TEHIK plaanib kuni 7 miljoni euro eest edasi arendada tervishoiu töötajatele mõeldud digiplatvormi tervisejuhtimise töölaud. Süsteemi eesmärk on anda arstidele ja õdedele kiirem ning terviklikum ülevaade patsiendi tervise andmetest, koondades info erinevatest raviasutustest ühte keskkonda. TEHIK-u sõnul ei ole tegemist ühe uue funktsiooniga, vaid laiemalt platvormi arenduse ja hooldusega, mis kestab järgmised 4 aastat. Tuleviku suunana nähakse ka võimalust lisada uusi mooduleid ning parandada andmete kasutamist tervishoiutöös, samal ajal kui patsiendi andmete turvalisus jääb rangelt kontrollituks.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 17 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: ärkame koos , ilusat esmaspäeva , 9:09 on kell , täna on 22. juuni ja tervitused kõigile , kes meid kuulama on asunud .
1: Rõõmsat hommikut teile kõigile .
0: Praegu ajaleht krõbiseb käes , ei ole isegi netiuudised , vaid päris ajaleht . Ma pean ütlema , et mulle meeldib see mõte päris ajalehest ja ma isegi olen oma mõttega nii kaugele jõudnud , et okei , ma alati , kui ma siia tulen , siis mul on harjumus , ma lähen postkastist läbi , ma võtan lehe , ma tulen ülesse , mingi hetk ma loen seda lehte , nii edasi . Ma olen jõudnud oma mõttega nii kaugele , et ma siiralt tahan tellida endale koju ka midagi , mida ma saan minna , võtta postkastist , minna ülesse , tähendab siis tagasi tuppa ja siis lugeda nagu päris ajalehte või päris ajakirja .
1: jah , ma mingi hetk tundsin ka puudust , et pagan , mul ei ole isegi tulealustuseks ajalehti .
0: jah , on ju . Ja kõik on internetis , me ju scrollime seal , kõik on Facebook ja kirjutamine ja sõnumid ja kõik on nagu , et uudised ja selline nagu mingi osa ma tunnen , et ei tahaks , et see ära kaob , et kuidagi on natuke nostalgiline see ajalehe värk ja , või ajakirju üleüldiselt .
1: Võib-olla see ei ole nagu kõige parem võrdlus , aga tegelikult ka raamatud ju kolivad üha enam sinna e-lugeritesse .
0: Ja audioraamatud ja mis iganes , et mulle see ka üldse ei meeldi . Mina ostan raamatuid alati ikka päris raamatutena . Ma isegi selles mõttes ei laenuta , vaid et mul tekiks koju väike raamatukogu , mul selles mõttes on ka veidi juba kogunenud , eks ole , mul on oma raamaturiiul ja sinna , kui ma ostan uue raamatu ,

0: aga ma olen nii, nii nagu ülivõrdes halb tagasi viia.
1: Oi, ma olen seda viga teinud.
0: Ja siis on juba nagu piinlik see raamatuga sinna tagasi
1: viia. Oi, sa ei kõtleta. Mul on nii mitmeid lugusi sellega, kui halb tagasi viia mina olen olnud. Ma mäletan, ma ei tea, ma olin 20-ndates äkki või midagi. Ja siis ma olin juba ise Tartu, siis ema ütleb, et nagu... et see Jõgeva või Põltsama teema kumba raamatukogu mingi üritab mingi kätte saada, et ma viiks tagasi mingi raamatu. Ühesõnaga pidin seal ka mingi trahvi maksma. Okei, aga kõige hullem, ma vastasin ühe raamatu, mis mul on Tartu linna vist raamatukogust. Oli, see olukord on lahendatud, oli. Ja ma räägin aastaid, väga pikalt.
0: Aga meie tuletuskirju palju sa said?
1: Alguses sain, pärast nad distantsid selles osas nagu alla. Et aga ma ei kujutaks ette, mis see nagu trahvi summa oli, sest et mina õnneks avastasin. See oli universum vist hoolitsemas minu eest, kus oli postkastis, tuli mingi uudiskiri, mis iganes, ja siis seal oli, et ja täna viimane päev, vaata, viia sinna kasti ära ilma, vaata, et...
0: Viivis vaba.
1: Vot, ma mingi... See on mu võimalus. Ma läksin ja viisin selle raamatu tagasi. Ah, see isegi on nagu kasti, et noh, võis lihtsalt viibise vabalt sai tuua tagasi oma raamatu. Ja mingi jumal tänatud, siis ma viisin selle sinna siis raamatukogu töötaja. Need silmad ei saanud enam suuremaks minna. Mul oli nii piinlik. Ta ütles, et issand, kui hästi läks, et muidu see trahvisumma. See oleks noh, kolmekohalisest trahvisummast nagu räägime. Et see oli nagu nii pika aeg. See läks nagu nii hästi. Ma olen kohutavalt halb tagasi viia. Ja pluss, miks ma ei saa laenutada ka, on see, et kui mina loen, mulle meeldib markeerida, alla joonida, kriipsutada.
0: Loed mingit romaani ja siis kriipsutad alla.
1: see on nüüd teine. Ei kriipsuta seal, aga kuna mu enamus raamatud on sellised kas biograafiad või sellised psühholoogia teemad või enesabi teemad või midagi sellist, kus sa saad tarkuse teeri, eks ole, siis ma markeerin. Ja noh, ma ei saa sest üle kui ümber. Ma ei suuda niimoodi, et ma lihtsalt nagu loen ja kus ma siis talletan selle, mis ma siis loen.
0: Kirjutad endale välja mingid mõtted?
1: Ma olen proovinud seda ka, aga see ei toimi nii hästi. Vahepeal mulle meeldib võtta raamat ja siis nagu lehitseda ja vaadata, mis ma olen nagu markeerinud ja kuidagi see on mingi süsteem. Sõnaga...
0: Minu arust tuli mingi hetk raamatukogult isegi kirji umbes, et nad hakkavad võlgla siin kassosse andma. Ma mõtlesin nagu mine nüüd, noh.
1: Saad aru, ma oleks olnud see ja mul oleks nii hästi. Jumal tänatud sellest. Praegu sul ei ole ühtegi ikka kodus.
0: Ei ole, jah. Aga siit, nagu mul tekibki see tunne, et ma ei taha minna laenutama sellepärast, et ma tean juba eos, et see kuidagi hakkab nii venima, et see kuupäev kukkub, siis vaatad, ei olegi nagu aega.
1: Ja ma ei tea, miks see nii on.
0: Oh, jumal, tänatu, ma pole ainus, ma mõtlesin, et kuidas mul niimoodi on.
1: See ei ole nii raske, ma ei tea, miks see nii on. Ja ma ei lähegi laenutama sellepärast, et ma tean, et istuvad seal ja siis mul tekib viivis ja siis tekib veel üks kohustus.
0: Ja siis on juba väga suur piinlikus.
1: Ja siis on nii piinlik ja siis sa lõpuks lähed sinna, siis on mingi 50-60 euri mingi trahvi. Nagu see kogu, ma ei tea, miks see nii on. Mis
0: aga ikkagi
1: saa
0: hea, et on meie suguseid. Vaat, kes see muidu raamatuid ostaks?
1: Eks ole? Ja mina selles suus, mina ostan neid raamatuid. Plus ma olen teinud väga paljudele selles mõttes ka hea teo, et ma olen nii palju laenanud raamatuid. Et kas kellegil on seda raamatut? Jah, mul on laenan.
0: Aga siis sa kunagi.
1: Aga ma ütlen nüüd, selle laenutamisel on kriips peal. Ma vist tegin seda 2-3 korda ja üks raamat oli mingi elulugu biograafia Bruce Lee, mis iganes. Paks raamat, korralik, uus. Ma polnud isegi seda läbi nagu ise jõudnud lugeda. Laenutasin selle ära, see oli nagu pikka aega selle inimese käes, moodselt puudus sellest ei tundnud mul üks kõik, aga lihtsalt, et kui ma selle lõpuks tagasi sain, milline kapsas.
0: Ta oli väga põhjalikult ära töötanud selle raamatu.
1: Ja ikka oli ja ma just, et ta luges ühte lehte ka sealt küll, aga mida see inimene tegi, on see, et tassis seda vaata ühest kohast teise kaasa kogagi selle tassimisega.
0: Võibolla kotis ka.
1: No täpselt ja see oli nii kapsas ja ma olin nii pahane, sest teate kui kallid raamatud on. Tohutult kallid on raamatud ja mõned raamatud, mis ma olen siis laenutanud ära, pole kunagi näinudki enam. Ma isegi ei mäleta, mis ma laenutasin, sest pole minuni tagasi jõudnud.
0: Ja isegi ei mäleta, kellele laenasid.
1: Nii et vahva, tõesti väga vahva. Või siis peaks hakkama nagu üles märkima neid asju. Aga ei, ma otsustasin, et mina enda raamatuid ei laena, investeerige ka ise ja mina ei taha oma asju lihtsalt kapsana tagasi saada. Mul on lihtsalt mingi värk. Mina hoian oma asju nii hästi. Telefonid, asjad, need on nagu nii pikalt ilusti korras ja siis ma kunagi olen laenanud oma sülearvutid kellelegi mingit seda makki või kõlarit ja ma saan

0: kas nagu ja ma saan selle tagasi ja see kukkun maha, sellel on uued kriimud peal, nagu miks? Miks? Ma ei laena siiralt. Ma arvan, et see on nagu, et see on okei.
1: Okay. Ja siit me jõuame edasi selle laenamisel teemal. Mingi aeg, ma ei tea, kas üldse keegi praegu laerab riideid, aga mingi aeg, vähemalt kooli aeg oli ikkagi, ja. Et laenad seda ja. Või teist või tee mingi riiete vahetus kerge. Ja sama asi, minule ei meeldi enda riideid, niimoodi ei laenata, üldse ei meeldi. Sest et sa ei tea kunagi, millises olukorras sa selle asja tagasi saad või kas sa üldse tagasi saad seda. Ma ei tea, mingi kiuks on sellega, et mul ikka niimoodi väga ei meeldi. Väga lähedane inimene peab olema, kellele ma olen nõus laenama.
0: Mu ühikakaaslane oli selline, kes laenas nagu asju ja ta oli nagu, ja mul ei ole seda väga palju olnud nagu, et keegi hullult laenab, aga ta laenas, siis mul oli okei sellega, aga lõpuks see läks nagu niimoodi, et me püsivalt tegime niimoodi, et tema tahtis midagi, mis mul oli ja siis mina sain valida midagi, mis tal oli ja siis me lihtsalt vahetsime ära ja jätsime selles mõttes.
1: Ja muidugi räägin, et mulle ei meeldi see laenamine ja siis alles eelmises tunnis rääksin, kuidas me laenasin ühelt juba talvevantlid. Aga see oli elupäästev.
0: Jaa, ja pealegi see on hea selleks, et keha soojust hoida nagu ja sa annad selle kohe tagasi, et see ei ole nagu taala särk on ju, kannan nädala, kannan tagasi. Ma ei tea, seda vist ei tehtagi tänapäeval enam üldse väga. Juh.
1: Inimesed ma julge öelda, et ei tehta.
0: Kohtades, Vintedis jagas, inimesed ostavad 2-3 euro eest sealt asju.
1: Vaata, kuhu me nüüd jõudsime selle ajale, paperajalehe juurest.
0: Tassime vorstidest
1: rääkida. Aga vorstidest me ei jõuagi rääkida, me räägime vorstidest teile hoopis uuest tunnist.
0: Ja hiljem, siin on hea ülevaade Jaani teemastest asjadest, jah. Aga Vinted on see uus koht, kust kõik shoppavad.
1: See on järjekordselt, ka meie kolleegid, ma ei tea, kas sina ka shoppada.
0: Mina ei ole ühtegi ostu sealt veel teinud, aga mul on ümberringi tohutu ports inimesi, kõik tellivad.
1: Mina olen ka tellinud, olen saanud ikka täis aastaga.
0: See on soht vist, mis sellega kasuskõik.
1: Peaaegu sama, no selles mõttes, no, et tegu on ikkagi valdavas enamuses ju kasutatud asjadega, aga ma tahtsin nagu natuke võrdlusmärki tuua seda, et peaaegu nagu temu. Elu sa ei tea, mis saad.
0: Sa ei teagi, jah. Pildid on ühend ja sa ei tea, mis sellega seoses üks uudis oli ju, mis me vahepeal raadius kette lugesime, et üks tellis selle käekoti Vintedist on ju ja siis omanik vist, tal oli nagu nii kiire või ta oli nii laiske, et te viitsid sisse ka vaadata, siis käekoti oli nagu prahti täis ja mingid aluspüksid olid seal ja mingid muud. Ega mida ma teed sellega, miks sa teed niimoodi? Ma ei suudaks eales müüa niimoodi midagi. Ja tegu palju vaeva, aga ma olen jagas nagu müünud asju, on ju. Et tegu palju vaeva näen mina, et see asi oleks korralik. Mul on nii sellised süümekad.
1: Sama.
0: Et issand, kui inimene avab selle pakki, et nagu, mis ta siis vaatab sellel otsa, et ei oskanud mingi ära ka triikida, siis ma mingi pesen, mingi hoolitsen, ilusti vaatan üle. Nagu ma ei peaks selle raha eest nii palju vaeva.
1: Sa annad tegema. Selle asja ära või müüd selle asja ära sellisena, nagu sa tahaksid ise
0: ja,
1: saada, on ju?
0: Jah.
1: Ma olen ka sellega
0: oi, ma pakin ka nii hästi ja ma nagu nii kiiresti viin mingi automaat ja nagu...
1: Sama selle saab ju kohe anda tagasi seda ka, et kui sa saad ikkagi... Ja minu arust Vintedis saab isegi tagasi saata seda asja. Mm-hmm. Et see võimalus on olemas. Aga noh, järjekordselt mina olen see number üks inimene. Ma ei viitsi sellega tegeleda. Päriselt ei viitsi. Mm-hmm. No sain mingi jama, no siis läheb prügikasti ja nii on.
0: Ja.
1: Ise loll ära telli siis.
0: Ja, kui see summa on suurem, siis viitsiks jamada, aga tegelikult iga summa eest ei viitsi üppelda ka. Su aeg on ka ikkagi väärt midagi.
1: No nüüd läks meil küll teeman ühest nurgast teisega, aga noh, elulised teemad ju.
0: Elulised teemad, kell on saanud vahepeal 9.20. Õige pea oleme tagasi, räägime mängust ka ja Valga Valla teated on ootamas.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas Kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks meie ootame sõnumeid numbrile 1616, märksõna Mars, oma nimi ja elukoht ka juurde. Sõnumind 1,90 €. Ja kui loosi õnne ei naerata, siis saab tutvuda millega tegu piletilevi.ee, aga me räägime ka natuke, millega tegu on.
1: Ruitlasele kohaselt on tekst mahlane, aga ei tasu muretseda isegi need, kes Võrust kaugemal sündinud, saavad loost kenasti aru. Võibolla ka jääd mõtlema, et võru keel, et ma ei tea, kas ma saan aru. Mm-hmm. Et ärge muretsege, öeldakse, et kindlasti saate. Lavastuses kasutatakse pürotehnikat ja võimsaid heliefekte. Kui midagi kõmiseb, siis see on osa etendusest enamasti.
0: Loodetavasti. Lutsu teater on suvelavastusi korraldanud juba 12 aastat, nii et kogemust ka oma jagu.
1: Kivi otsas keegi istuma ei pea, ärge muretsege. Publikut ootab mugav klapptoolidega tribüün ja ligipääs on tagatud ka invatranspordiga külastajatele.
0: Etendused,
1: jah,
0: tahtsid öelda, 10, 11, 12, 15, 16 ja 17 juuli, alguse 18.00, võitja saab siis ise valida, mis päeval sobib etendust vaatama minna.
1: Tundub põne, ma küsin ühe küsimuse, mis sa arvad, kuhu soovib Elon Musk inimesi saata, kas seal etendusel?
0: Kas ma pean peast teadma või?
1: No võiks teada.
0: No Marsile.
1: Muidugi.
0: Okei, hea, et nii lihtne küsimus oli. Aga jah, nii et sõnumid teile number 1616, märksõna Mars, oma nimi ja elukoht ka, 90 € head loosi enne.

0: teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga vallavalitsus on avatud seoses võidupühaga tavapärasest erinevalt. Puieste 8 Valga linn ja Kungla 12 Valga linn on täna 22. juunil avatud kella 8.13. 23. kuni 24. juunil suletud. Valga vallavalitsus soovib kõigile rõõmsat võidupüha. Homme 23. juunil algusega kell 12.30 oodatakse suuri ja väikeseid, peresid, sõpru ning kõiki vallakülalisi Valga keskväljakule, et üheskoos tähistada väärikat ja isamaalist maakaitsepäeva. See on suurepärane võimalus alustada võidupüha ja jaani laupäeva meeleolukalt, õppides paremini tundma meie riigi kaitset ning veetes aega põnevate tegevuste keskel. Tule uudistama võimsad tehnikat, pane end proovile erinevates tegevustes ja saa osa suvistest traditsioonidest, mis liidavad meid ühiseks kogukonnaks. Päeva jooksul rändab keskväljakule ka pidulik võidutuli, et süüdata jaani lõkked üle terve valla. 3. kuni 5. juulini Valgas toimuv lühifilmifestival Valga Hot Shorts on tänavu pühendatud piiride kompamisele kõige mitmekülgsemas tähenduses. Festivali põhivõistlusprogrammis linastub 28 filmi 19 eri riigist, mis uurivad nii nähtavaid kui ka nähtamatuid piire, nende ületamist, kehtestamist ja kaotamist. Kokku jaguneb tänavune võistlusprogramm 4 temaatiliseks kassetiks: piiritajumine, lendav tsirkus, väljakutse vastuvõetud ja ürg kaos. Lisaks rahvusvahelisele võistlusprogrammile jõuab tänavu publiku ette eri programm Soome kultuse režissööri Aki Kaurismägi lühiformaadis filmidest. Kavas on ka noorte loodud filmide programm, tasuta kogupere seanss ning mitmed sündmused Valka-Valka linnaruumis, mis kutsuvad avastama kaksiklinna tavapärasest teise pilguga. Festivali teise päeva lõpetab pidu Valga legendaarses ja pikalt suletud olnud hotellis Säde. Festivali peauhinna lõkke Grand Prix annab välja rahvusvaheline žüri. Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmist välja kasvanud Valga Hot Shorts toimub tänavu 3. korda. Valga Hot Shortsi kohta saab pikemalt lugeda Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus otsib Valga põhikoolile uut direktorit, inimest, kelle südames on lapsed, õppimine ja kogukonna väärtustamine. Valga põhikool on südamlik ja tegus kool, kus iga laps saab areneda toetavas ja koostöist õppimist väärtustavas õhkkonnas. Kooliperes on palju pühendunud õpetajaid, rõõmsaid õpilasi ja hoolivaid lapsevanemaid. Meeskonda oodatakse juhti, kes aitab seda kõike edasi kanda ja koos tulevikku kujundada. Kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Kandideerimisdokumendid palutakse esitada hiljemalt 10. juuliks e-posti aadressile valga@valga.ee. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatab, et kuni augustini on kontor avatud kord kuus, iga kuu teisel neljapäeval kella 11.16. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud 9. juulil ja 13. augustil. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonda puuetega inimeste juhtivspetsialisti. Puuetega inimeste juhtivspetsialistina aitad kujundada paremat elukeskkonda eakatele ja erivajadustega inimestele. Saada oma soovi avaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus töö- või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 30. juuniks e-posti aadressile valga@valga.ee. Kandideerimise tingimused ja täpsem info on leitav Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus annab teada, et avatud on taotlus voor Valga ajaloolise linnatuumiku hoonete välisfassaadide renoveerimise toetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on aidata kaasa ajaloolise hoonestuse säilitamisele ning parandada Valga kesklinna avaliku ruumi ja linnapilti. Taotluste esitamise tähtaeg on 26. juuni. Taotlus tuleb esitada Valga valla iseteeninduskeskkonnas Poku kaudu. Lisainfo ja toetuse tingimused on kättesaadavad veebilehel Valga valla toetused. Valka vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valka vald ootab sind. Konkurs kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valka valla kodulehelt.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

Mu kallid sõbrad, keda praegugi vahel näen, on tore meenutada aegu, kui läks asi käest. Enda arust olin ülikõva mees, kui liiga noorelt oli.

0: plaani.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
0: Piirdeajad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
8: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas Kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest silmast.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestis jätkus eluasemete hinnatõus. Statistikaameti andmetel kasvas eluaseme hinnaindeks 2026. aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 9,2% ning aasta võrdluses ligi 12%. Korterite hinnad tõusid aastaga 14,9% ja majade hinnad 5,9%. Statistikaameti analüütiku Lii Kruusla sõnul on eriti kiiresti kallinenud uued korterid väljaspool Tallinna ning eluasemete soetamine on kasvanud just pealinnast väljaspool. Tallinnas on tehingute arv samal ajal veidi vähenenud. Kuigi tehingute rahaline maht on aastaga kasvanud, on see kvartali võrdluses veidi langenud. Suurbritannias võitis Makerfieldi vahevalimised Manchesteri linnastu linnapea Andy Burnham, kes sai 55% häältest ja pääseb parlamenti. Ta alistas Reform UK kandidaadi Robert Kenyoni. Burnham on varem öelnud, et kaalub leiboristide juhtimist ning võimaliku väljakutset peaminister Keir Starmeri positsioonile. Tulemus lisab survet Starmerile, kelle valitsus on viimastel nädalatel silmitsi olnud poliitiliste pingete ja ministrite tagasiastumisega. Burnham rõhutas võidukõnes, et valijad ootavad muutusi ning tema sõnul on see leiboristidele viimane võimalus kursi muutuseks. Majandusministeerium on pannud avalikule väljapanekule Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse riigi eriplaneeringu lahenduse. Plaani järgi algab ühendus Liivi lahes merekaabliga ning jõuab Häädemeeste piirkonnas maale, kus see jätkub maakaabli ja hiljem õhuliinina Kilingi-Nõmme alajamani. Planeeringu kohaselt otsiti sobiv trass 5400 ruutkilomeetri suurusel alal ning lahendus sündis koostöös kohalike omavalitsuste ja kogukondadega. Avalik väljapanek kestab 26. juulini ning selle põhjal saab lahendust veel täpsustada. Projekti eesmärk on ühendada kuni 1000 megavatine Liivi lahe meretuulepark Eesti põhivõrguga. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus TEHIK plaanib kuni 7 miljoni euro eest edasi arendada tervishoiu töötajatele mõeldud digiplatvormi tervisejuhtimise töölaud. Süsteemi eesmärk on anda arstidele ja õdedele kiirem ning terviklikum ülevaade patsiendi tervise andmetest, koondades info erinevatest raviasutustest ühte keskkonda. TEHIK-u sõnul ei ole tegemist ühe uue funktsiooniga, vaid laiemalt platvormi arenduse ja hooldusega, mis kestab järgmised 4 aastat. Tuleviku suunana nähakse ka võimalust lisada uusi mooduleid ning parandada andmete kasutamist tervishoiu töös, samal ajal kui patsiendi andmete turvalisus jääb rangelt kontrollituks.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 17 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: tervitused , 10:08 on kell , kaunist ärkamist koos meiega , Lõuna-Eesti hommikuprogramm siin ja päev enne mõnusaid pühasid . jaanid on tulekul , jaanid on kohe käes , tegelikult ongi käes , selles mõttes , et terve nädalavahetus on neid jaanitulesid ja pidusid juba olnud iga nurga peal .
1: ma tegin eelmisel kolmapäeval kultuuriteadete kokkuvõtet ja ainult siis eelmise nädala kohta ja tõepoolest pidin tõdema , et reedest läks see maraton lahti ja no kestab , noh , võib vist öelda , et 4. juulini .
0: et ei pea olema niimoodi seekord , et aa , et kus siis jaane pead , vaid et iga päev on sul kuskil mingi simman .
1: suur jaanipäev .
0: ja saad kapata ühelt pöölt teise , nii et vähe pole , et ja selleks , et ikka kõht saaks ka täidetud , siis Õhtuleht on toredasti teinud ülevaate vorstikestest . ja me ei räägi praegu lihast , aga kuigi ma pean ütlema , et siin on näiteks all liha tegemise õpetus ka . meisterkokk õpetab , kuidas levinud grillimisvigu vältida , nii et kui sa ei taha , et sinu kalli raha eest ostetud šašlõkid ja kanad ja muud asjad nüüd raisku läheks , siis äkki tasuks enne ikkagi vaadata seda õpetust ka . et kuidas siis täpsemalt ja siin on niimoodi hästi jaotatud ära vastavalt lihale ka . triibuliha , kana ja nii edasi ja nii edasi .
1: enne kui sa hakkad meile neid õpetussõnu jagama või ette lugema .
0: ma mõtlesin , et äkki ma ikkagi jagan neid vorsti edetabelit võib-olla . ma ei tea , kumb siis nagu ettem on .
1: no aga mõlemat on ju vaja .
0: jaa , mõlemat on vaja .
1: aga kui ma küsin veel nagu sinu lemmikute kohta , et kui on ikkagi jaanipäev , siis mis grillile pannakse , kui üldse ?
0: mina olen ikkagi kanasõber , kana igas formaadis . ükskõik , mis marinaad on , jah , mul on mingid lemmikud ilmselt , mida sa maitsed , et oo , näed , see on hea , aga eelistan kindlasti kana . Siis mingi see triibuliha või mingi peekon , mis iganes võib minust kauge kaarega nagu edasi panna , ma ei suuda . Ma ei suuda nautida . Šašlõkiga on see teema , hea liha , väga tahan , aga see peab olema 100% tailiha , ma ei suuda . Vaata need , noh , lihal on need erinevad mingid kiud ja siis on ikkagi pekitükid ja ma lihtsalt , ma kõlan .
1: samas , järjest rohkem ma ikkagi lähen , näen ka , et minu pere läheb seda teed , no seda pekki ka natuke peab olema , et see liha jääks mahlasem , et mina olen see , kes ma juba aastaid olen armastanud ainult puhtalt sisefileedest lõkki . No siis on see klass või kategooria inimesi , kes ütlevad , et seda ei kannata ju süüa , et see on nii kuiv . no sõltub sellest ka , et kuidas sa seda küpsetad .
0: mul täiesti ükskõik , minu meelest see ei ole kuiv . mul on meelerahu see , et ma löön hambad sisse ja ma ei tunne hambal mingeid rõvedusi . ma tean , ma kõlan selles mõttes veidi selle jutuga vahepeal nagu mingi 7-aastane või laps , kes mingi jonnib , et umbes kõik ei kõlba . ma ei suuda , füüsiliselt ma ei suuda , mul hakkab paha . ma ei saa nautida oma liha , sest tead , mis ma pean tegema , ma pean tegema .

0: Pole probleeme, aga hea liha selles mõttes ei ütle sellest ka ära, aga tailiha tõesti, palun.
1: Minule kanaliha ka muidu meeldib, aga ma ei tea, mis värk on. Mulle ei meeldi see grillitud kana või. Viimasel ajal ma olen saanud kuidagi sellist, eks marinaadid on ka läinud üli popiks, ma tehakse, ma ei tea, mida sinna ümber on ju. Ja siis see ikkagi nagu tahab sinna ära kärsata see marinaad ja see kana maitse ei ole enam see tore kana maitse, mis ta olema peaks. Et, pean ütlema, et minu esimene valik grilli peal ilmselt ei ole kana.
0: See on ikkagi mingi hea tükk liha, jah?
1: Eelistatult sisefilee vist, jah? Mm-hmm.
0: Mulle veel maitsevad tegelikult vorstikesed ka. Kui see on hea vorstike, ei ütle üldse ära. Et see on, ma proovin.
1: Poes on tohutu valik neid vorste ja ei ole mina osanud valida sellist vorsti, et ma ütlen, oo kui hea.
0: Ja hea, et tänane see ajaleht üldse meil appi tuli, see on tegelikult laupäevane ajaleht ja siin on selline ülevaade nendest grillvorstidest.
1: No aga me jõuame järjekordse sinna ka, et kellele mis on ju. Mõni armastab tohutud mingid pekkikuubikutega vorste ja sibulad täis topitud. Mina seda ei soovi täna, ei.
0: Aga nad, sinul on ka siin midagi. Ja pime test ühesõnaga tehti. Küpsetuse maitses vorste 15 inimest ja valdavalt peegeldavad punktid siis noorema rahva arvamust. Mis vanuses see noorem rahvas on, kes seda teab. Ja võimalikult paljud tootjad viies suurpoes käidi. Ja vaatame siis, mis on siin edetabelis, et kellel nagu jaanideks ikkagi vorsti valik ostmata, siis me natuke anname soovitusi. Mul oli väga hea, kas sa tahad, et alustame tagant poolt otsast
1: või? 15 tükki kavatsid ette lugeda või?
0: Ei, siin on nad jagavad kohti selles mõttes.
1: No aga lase tulla siis.
0: Ma olin tegelikult üllatunud. Matsimoka grillvorstid, mozzarella, tomati ja basiilikuga. Mina olen neid proovinud. Nemad on viimasel kohal praegu.
1: See kõlab nagu nii mõnusalt, et
0: see kõlab väga mõnusalt ja ma olen söönud.
1: Haaraksin neid poelikid küll.
0: Ma pean ütlema, et mulle meeldivad mingid tomatiga asjad ja mingid basiiliku, mingi üüritiimaitsed. Alati väga hea.
1: Siis, üldiselt, kui asja sisse on pandud juust, siis ma olen juba peaga müüdud.
0: Maksimooritsa päikese kuivatatud tomati ja juustu toorvorstid taas. Pakk, mida ma vabalt ostaks. Ja need on kohal nr. 11. Tomatiga teemad on head, just on siin sees, päikese kuivatatud tomat on ka veel. Need on kõik alati head. Mida huvitavam maitse seda, rohkem mul on huvi proovida seda tavaliselt.
1: Ja ma ei saa nõustuda.
0: Hüva toored grillvorstid lambasoolest 10. koht, selline hea klassika. 8-9 jagavad Linnamäe sealiha toorvorstid prae sibulaga. Nüüd prae sibulaga, ma oleks hea kohe. Ma prooviks. Minu mõelest prae sibul kõlab nagu hästi. Nii nagu on, ma ei tea, kas sa oled proovinud neid pelmeene prae sibulaga.
1: Ei.
0: Ei ole. See teeb asja, kohe on lootust, et see on maitsekas. Nii et see nagu läheb teemaks. Ja ta jagab siis kohta rannamõisa kalkuni kintsuli ja stoorvorstidega. Olen proovinud kalkuni omasid. Kuna kana on teema, siis kalkunit ma olen ka proovinud. Tästi tavaline hea vorst. Kuigi osutades ma eelistaks nagu seda prae sibulaga varianti. Vist. Sunega on selline, et see eelistaks kumbagi.
1: Ei, ma ilmselt ei läheks seda poeletil ise haarama.
0: Ja.
1: Kuigi siin võib jääda nüüd inimestele vale mulje, et ma absoluutselt toidu sisse panen sibulat ja minu arust sibul annab toidule väga hea maitse. Aga ma ei tea, kas ma grillvorsti vaataks prae sibulaga. Mm.
0: Seitsmes koht, well done, peened toorvorstid sealihast. Jätab külmaks, ma ei puutuks neid riulid. Kuues, rannarotsi triibuliha toorvorstid.
1: Triibuliha toorvorst? Ehk see siuke pool läbi kasvab, pool pekine.
0: Mõnus suitsune maitse. Tunnustatavalt tooakse välja, et selle lõhn meenutab šašlõkk, ehk siis ka liha. Ehk siis kellele triibuliha meeldib, ma eeldin, et seal on kaks asja nagu kokku toodud, siis vorst ja see triibuliha.
1: Kui sa niimoodi ette loed selle, et see on ka nagu hinnatud ja öeldud, et see on maitse, jah, siis võibolla ma tõesti nüüd mõtlen, et kui ma näen poeleti läkki, võtangi.
0: Tubli
1: kuues aga koht. Kui see oleks lihtsalt poe riiuli peal, siis ilmselt ma ei oskaks seda võtta.
0: Ma ei oskaks ka. Number 5, selline tubli keskmine rimi, tegelikult mitte keskmine, tegelikult esimeses otsas. Rimi broileri liha stoorvorstid maitse taimedega. Kui maitse taimed on juures, ma olen kohe müüdud, võin võtta. Number 4, treski väkev toorvorst. Ma ei oskaks seda osta, sest see tundub, et see on tavaline toorvorst. Kui eelmised need Rakvere merevaigu omad, jõuame selleni ka, on õrnalt vürtsikad, siis treski omad on teravad ja liiga teravad nurisevad kolm sööjat. Aga kuna need on nooremapoolised, siis äkki nad ei ole harjunud .
1: minule ilmselt meeldis , kui on ikka vürtsi sees .
0: siis treski väkkev toorvorst äkki siis .

0: Tulla. Mina ei söö vürtsi, seega mulle oleks see kohe no-go. Kui see on paki peal välja toodud, siis ma olen okei, aga kui mostan ja seal pole välja toodud, et see on vürtsikas, oi, oi, oi, siis ma poleks söönud.
1: Kirjutaks juba sinna Facebooki kaebekirju.
0: Ja tead, mis on veel, mis ma vihkan, on see, et kui inimesed vaata, kes on harjunud vürtsi sööma, nagu ma küsin, ma ei söö vürtsi, kas see on vürtsikas? Mingi ei, ei, mis asja, see on nagu jumala mahe, mingi mitte midagi ei tunne, aga lihtsalt nad mõtlevad enda järgi, nemad, kes on nende taluvus on nagu nii kõrge ja siis võtan mina, kes ma ei söö vürtsi, siis mu suu juba põleb, et okei, aitäh selle soovitusest. Ja alati ma mõtlen, et mis see tähendab, kui on üks kaun
1: taga. Siis see on selline leebe.
0: Ja ma olen alati mõelnud, kas see leebe on ka selline leebe.
1: See on sinu
0: jaoks
1: palju.
0: On, on, on. Ma arvan ka. Tänud, ma arvasin saa. Ja nüüd auväärne number kolm, top kolm kohta. Tallegi merevaigu toorvorstid broileri lihast. Nüüd näed kanavorstid. Lisaks ürdisele maitsele ja mahlakusele pälvib üksmeelset tunnustust vorsti tihe konsistents. Nii et jah, tundub hea. Kolmas koht. No, nüüd esimest ja teist kohta jäid jagama kaks vorstikest. Rakvere merevaigu toorvorstid ja Karni tuld teravad toorvorstid. Ja kus juures Karni need toorvorstid olid meie jaaniringi jauinakotis ka. Nii et tubli saavutus, siin on kohe esimene koht.
1: Kairi, ma olen väga tänulik sulle selle info eest, nüüd, mida sa jagasid. Ma tean, mul on vaja minna ostma homseks igasuguseid tooteid.
0: Need teravad toorvorstid Karni poolt ja tei merevaigu toorvorstid Rakvere, need saad kõige rohkem hääli.
1: Vaata, kuidas see merevaik on sinna vorstide sisse selle aastal
0: see,
1: roninud.
0: Neid ei tõmba nagu üldse.
1: Ei, no see on põhimõtteliselt nagu juust ju. Aga ma mõtlen seda, et see grillimine on ülikeeruline, kui see juba kuskilt lahti läheb, see vorstikene siis. Siis see juust voolab seal kõik välja. Mm. Säriseb seal lõkke peal.
0: See merevaigu vorst korduvalt kiidetakse vorsti tekstuuri, kerget vürtsikust ja tuuakse tunnustavalt välja ka pikka vürtsikat järel maitset.
1: Oi, Kairi, sinu uudus on nagu.
0: Keegi tunneb maitses kerget magusust ning keegi järel maitses kerget hapukust. Ja see Karni nüüd tuld, need teravad toorvorstid mõnusalt särtsakas, aga mitte teravalt vürtsikas vorst jagab sööjad kahte leeri. Ühed peavad mõnusalt chillista vorsti liiga vürtsikaks, teised aga, et see on nende lemmik. Ja tõeline bingo on see vorst paistab olevat. Nii et tundub, et vorst, mida tasub proovida igal juhul. Ja tausalt öeldes, ja kuna ma vürtsikat ei söö, mind see merevaike tõmba, siis mina võtaksid siit tabeli teisest otsast need tomativorstid erineval kujul. Nii et need on mulle väga okeid. Et siin pohal siis soovitus see vorsti edetabel.
1: Ja ma ütlen nüüd, et ma lähen pood ja ma loodan, et need ikkagi poeletil on saadaval ka, et inimesed ei ole seda kõike lugenud välja tormand neid vorste nüüd ostma. Et proovin ära, neljapäeval olen ma siin kus sinuga tagasi ja siis ma saan öelda, kas oli siis nii hea kui
0: ja kui selle samas vorsti edetabele all on ka siis need grillimisõpetused, eks ole, millest ma rääkisin. Ja siin on grill ja toorvorstide juures ka välja toodud, et eelküpsetatud grillvorsti küpseta keskmisel temperatuuril kaane all. Liigne kuumus ajab vorstid lõhki. Tätätät. Ja peenikesed toorvorstid laota hästi kuumale grillile, lase neil kaane all paar minutit küpseda ja keera ümber. Need valmivad umbes 5 minutiga ja jämedamaid toorvorste grilli madalamal, muidu lähevad need lõhki. Ehk siis grillile hästi kuum, kaan peale, 2 minutit, pööra ringi ja siis sa oled peaksid olema juba mäel omadega.
1: Proovi märgi.
0: 10.20 on kell, siia tundi meil mahub veel üks interviu ka, aga mängust räägime ka, nii et natuke muusikat ja oleme tagasi. Jaani ja

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomati ketchup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid. Siia vaheseinablokid. Siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kaunist hommiku jätku, 10.29 on kell. Meie Lõuna-Eesti hommikuprogrammi tänase saate viimane tund on käima läinud, aga ei möödu see tund ilma külalisteta, sest üks intervjuu mahub meile siia lõppu ka.
2: Teeme juttu kohe Obinitsa uue teatri MTÜ etendusest, kui sa mind enam ei armasta. Hea meil on tervitada meie stuudiost lavastajad Kauks Jüllet ning näitlejad Riitsaare Evarit.
3: Tere.
1: Mis etendusega tegu on, kui sa mind enam ei armasta? Muidugi, kui vaadata selle etenduse plakatit, siis saab aru, aga need raadiokuulajad, kes ei ole näinud plakatit, ei tea, millest jutt käib. Kuidas te kirjeldaksite seda?
4: Tuuet etenduse päälkirjum eesti kiilne tuum natuke eksitav, sellepärast, et etendus on üks sulaseto keelen, nagu Obinitsa teatrilt võigi uuta. Aga tu laulurida, kui sa mind enam ei armasta, tumm ütse seto tšast tuska, kui sa mind noi armasta, ma lähe ära Afrika. Obi ellu ahviga ja latsesse võhannaga. Et kuna siis tuum seal seen, siis sai saane päälkiri pantus. Ja noh, tõsest poolt intrigeeriv päälkiri, kellega ei ole juhtunud kõrra elun. Ja etendus on siis inspireeritud Astrid Lindgreni raamatust ja mõtisklusest, et mis pipis saanuum. Ma käve Soomen Helsingi Mardi Laadal, kus oli va Astrid Lindgrenises järeltulija ja siis kõne oli va ka sellest ja pipi sai 20 aastat vanas. No, originaalne raamat. Aga et mida siis Pipi tämpä tiissi, kus ta elas, kas ta abiellusi Tommiga? Tuu mõtte vaivas minu juba 40 aastat tagasi, et mis siis edesi sai.
2: Minu arust kõikide muinasjuttudega on niimoodi, et elavad õnnelikult elu lõpuni, aga kuidas nad elavad? See jääb siis nüüd õhku.
4: Aga no meil on miks sääne asi, et Tommi avastas ütel päeval, et imeäks Pipit ei armasta. Aga Evar, kes seda Tommit mäng võibolla siis time nagu kõnelas, kus time oma osa.
3: Ja ma olen Tommi ja nii kui ütleme vahepeal seanse intervjuud ehiks kõneldes, et keda ma siis kehasta või noh, tegelikult ma olen seal rolli, psühik on mul suht juba sana nagu veidi katski lännu, ma olen suht nagu närvi, suht stressi, tuupärast, et mu amet on nagu pankuri amet. Ja tu tüükotsile kõik, et noh, majanduskriis ja kõik see asja mõotas ja need tuleva sealt üllekirjutatud tekstist siis hõste välja, et siis see juhatus siis kodusehe ellu ja siis kes tolle lause, mis päälkirja on siis ütleseks too selgus siis päält kaele koha peal. Aga noh, ega ma kõike nagu ära ei jutusta, aga ütlesõnaga nagu üks sääneste muinas juttude ja tõsielu sarjad ehk ka om, et üks toimus nagu sääne psühiline läbipalamine, aga siis toimus ka nagu tervenemine, kus muudutud tervenemine toimus, mille läbi ta nagu sääntse nagu oma õnneliku lõpu saa, toda siis tulla kaema.
2: Kui lihtne oli sellesse tükki sisse elada, oli mingisugust äratundmisrõõmu või kurbust hoopiski?
3: Selles suhte on üllel väga põnevalt alatine stsenaariumi kirotatu. Ma ei mängi seal mitte edimesse näitemängu tüki. Et edimelt, kui seda käsikirja loed, siis ei saa hõsti arvugi võibolla edimelt, et no mis asja siin on jälle nagu kokku kirjutatu, aga kui tulee juba sana nagu lavastuslik pool, et siis ta nagu vormus tegevusega kõik nagu vallale, et selles suhte nagu küsimus oli, et kui kerge on sinna sisse elada sellesse rolli või äratundmist, et eks äratundmist üte ja tõse osa iks om, vähemalt kui ei ole, siis toda tule näütlejana endast kuigi nagu üles löyda, et kus mina siis sinna sisse kehastasi, kus ma läbi oma noh, nagu saan see karakteri seo tegelaskuju nagu ava.
2: inimene, kes seda nüüd vaatama tuleb, millega ta arvestama, et tegemist on draamatükiga või saab ikka nalja ka?
4: Oi jummal, tähendas see osa inimesi ja ütli, et pane või mähe alla, kui tuled, et naata kasa, aga nagu isiki või nibis arv ei veereda, et ma ei mõista niivisi kületeatri tükku kirutada, et ainult nalja saa, aga siin ei puudunu kaasa ja tõsitse probleemi, siin ei puudu siis väike nostalgia ja nalja saa kindlale ja ka niivisi eurolaulikuma laval ja et kõike on ja mi teatrim vil tule pärast eriline, et noh, meil on 10 näitlejat 6. hooaigu teemi. Meil on Obinitsa oma teatriküün, mille peremiss on ka üks esinäitleid ja seal teatriküünin minne toda tundaegu inne avamiga sentse teatri puhveti ja siis kõik näitleja möövävil oma tett nagu asju. Kristi Küppar oma raamatit, Pille Malkov oma igasugutsid ravimtaimi ja seerumit, siis Pipi osa täyt ja suut meil siipi kiita tävästä vanaaegsel moel ja nii edesi, nii et seal on siis ka sääne näitlejatega võimalik lausa suhelda vaheaol ja siis näidend jalgul ja
3: lõpul. Tommi ime kütsa piirakit.
4: Ja tähendas, et ja siis on vil võimalik niimoodu, et kes tule humuku ära, tuul on võimalik käve vil Tommi ime mandaarkada kohvikun, Miikale Riin, Miika Koon piltid ette ja pikempalt kõnelda ja siis Obinitsa puhkemaja küünin, kus see etendus toimus, sinna sa üüd ka jäia ja Fientas saad pileti ja ma julgustuses ütlevil nii palju, et mi esietendusel oli va Kesk-Eesti ettevõtliku naase, kellest ainult paar tükki ol võru keelega kokku puttunud ja näütli, et nad saivad kõgest aru ja siis käve meil Saaremaalt tere bussitäys ja näütli, et nad saavad kõgest aru ja tuleva järgmine aasta jällegi. Nii et keeleoskuse takka asi ei jää.
2: Me jõudsimegi sinna maani, et ei ole nii, et Obinitsa seda uut teatrit külastavad ainult kohalikud inimesed, vaid te olete ikkagi juba teada tuntud ka üle Eesti.
4: Ja pärast tada, kui mi lõpus Fientasse pileti pansemi, miks iist ka müümi, aga see sinemised tiidva tulla ja tõesti Saaremaalt oli vaikka esietendusel, nii et tõepoolest um ja soomlasi ja kõik on seal juba käynü ja sinna mahus ka ja ütle sõnaga, et noh, mi julgumi igatahes soovitada ja noh, juba sääne põnevus, et kellel tu mõte ei ole käynü, et mis siis Pipist edesi sai, mis sai Annikast ja noh, tuum ka huvitav, et mäntse tütre tu Pipi siis üles kasvat. Äkki täm natuke Greta Thunbergi muudu või mis te arvati?
1: Kellele etendus mõeldud on?
4: Kõigile. Tähendas, et tegelikult on ta rohkepeks täuskasvanutele, aga osalt ütel ta latsen nägeva sealt internetist hullempit asju kui mii etendusen, et noh, väikest abielulahutusteks on enamusen pereden täna peal ette tulnud juba.
2: Kui palju etendusi te nüüd suvel veel mängite?
4: Meil ei oleki palju jäänud. Meil on nüüd 26. juuni ja siis Seto vana jaanipäeva eel 5. ja 6. juuli. Me oleme kõik nii hõivatu, meil kõigil omava umane asutuse, mis suvel põhiliselt tüütas ja rohkeb kuupäivi mi kätte slevä, nii et võib olla sügüse.
3: Aga ma laulasin ühte Edimetsa salmi sellest ka oma laulust, mida ma seal laula. Pipi lotta mia häda hom, oled lõksus sa hinda see, kurptuse pümme üü, sinu silmi hõigaia sa päält, sinu hallu tahas sima. Kuigi klaari kassan on lupad, ikka mu hoola päal, kuom rassõi ütsinda hääl. See oli edimene salm.
1: Väga kaunis.
2: Siis aplaus,
1: on aimu, mida on oodata. Jah.
3: Muusikat on seal väga päris mitme esitaja mitme näitleja poolt ja tegelikult Obinitsa ei ole kavvende. Tartust on sinna täpselt 100 km. Veidi üle tunni ja sõitu, aga mõtekas on tõesti tule hummogu. Tallinnast 300 km ja nii edesi.
4: Ja loomulikult, kes ei taha katte otsa sõita, alati mi esinäitlejatest selle Obinitsa puhkemaja omaniku puhkemaja on võimalik puhata, aga jääda toda otsa, toda vaadetuma vannist järvele tuu või ka ilmaveerele minna üüd.
2: Kõik võimalused üheks mõnusaks puhkuseks on antud.
4: Jah.
2: Suur aitäh teile meie juurde tulemast ja soovime teile edukaid etendusi.
4: Aitüma.
3: Aitüma, tulge kohale.

0: vihmakeebid ?
1: On .
0: Tikud ?
1: On .
0: Liha ?
1: On küll .
0: Grilliaiamööbel ?
1: Grilliaiamööbel on Kardestis .
0: Mida nad seal teevad ?
1: On kuni 50% alla hinnatud .
0: Ja mida sina siis siin veel teed ?
1: Selge , juba lähen .
2: Ole juba aedsasti jaanideks valmis . Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
3: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
4: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus- ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
5: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peokeskkonda.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 10:51 ja ongi aeg öelda tänaseks nägemist, isegi mitte ainult tänaseks, vaid hommikuprogrammi pole homme ja ülehomme ka, sest meie oleme tagasi alles neljapäeval, laseme kauem magada ka teil.
1: Saaks öelda, et nii kurb, aga tegelikult ei ole väga kurb.
0: Tegelikult ei ole, saab kauem magada ja ikka oleme tagasi ju neljapäeval.
1: Millised on sinu jaanipäeva plaanid?
0: Need algavad täna. Mina sain endale, vaat esimene aasta ülikooli on mul läbi ja me saime sellised toredad tutvused ülikoolist ja meil on selline oma väike nüüd seltskond ka seal ja nad kõik kuidagi sattusid, et nad elavad kõik Võrus ja mina olen siin. Ja siis me saame kõik siis täna Võrus kokku ja peame sellise kerge jaanistumise. Nii. Ja mina olen homme hommiku pean tagasi olema platsis, sest koerake vajab mind. Ja siis homme vist külastama Avinurme tünnilaata, ma arvan. Ja õhtu veel näis, mis seal saama hakkab.
1: Just jäingi mõtlema, et korralik sõitmine.
0: Ja seda Eestima avastamist natuke on, aga vaatab, mida toob see 23. õhtu, et seal nagu selliseid raudkindlaid plaane veel ei ole.
1: See on väga tore, ma jään juba ootama neljapäevast, et siin me saame muljetada, kes mida tegi, mida nägi mida ja nägi. Mida sõi.
0: Ja kui suur oli ikkagi see lõke ja kuidas need vorstid maitsasid.
1: Kes üle lõkke õppas.
0: Ja. Aga meil on üks võitja ka vaja välja kuulutada, inimene, kes saab endale kaks piletit Mars etendusele, millest me see nädal kindlasti veel ja veel juttu teeme. Palju õnne Ülla, telefoni numbri kolm viimast numbrit, 473, kaks piletit on teie ja võetakse ühendust ka, et kuidas need kätte saadakse ja saate etendusele minna juulikuus.
1: Kõigile meie headele kuulajatele soovime vinget jaanipäeva. Nautige loodetavasti ilusat ilma.
0: Tšau!

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eestis jätkus eluasemete hinnatõus. Statistikaameti andmetel kasvas eluaseme hinnaindeks 2026. aasta esimeses kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 9,2% ning aasta võrdluses ligi 12%. Korterite hinnad tõusid aastaga 14,9 ja majade hinnad 5,9%. Statistikaameti analüütiku Lii Kruusla sõnul on eriti kiiresti kallinenud uued korterid väljaspool Tallinna ning eluasemete soetamine on kasvanud just pealinnast väljaspool. Tallinnas on tehingute arv samal ajal veidi vähenenud. Kuigi tehingute rahaline maht on aastaga kasvanud, on see kvartali võrdluses veidi langenud. Suurbritannias võitis Makerfieldi vahevalimised Manchesteri linnastu linnapea Andy Burnham, kes sai 55% häältest ja pääseb parlamenti. Ta alistas Reform UK kandidaadi Robert Kenyoni. Burnham on varem öelnud, et kaalub leiboristide juhtimist ning võimaliku väljakutset peaminister Keir Starmeri positsioonile. Tulemus lisab survet Starmerile, kelle valitsus on viimastel nädalatel silmitsi olnud poliitiliste pingete ja ministrite tagasiastumisega. Burnham rõhutas võidukõnes, et valijad ootavad muutusi ning tema sõnul on see leiboristidele viimane võimalus kursi muutuseks. Majandusministeerium on pannud avalikule väljapanekule Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduse riigi eriplaneeringu lahenduse. Plaani järgi algab ühendus Liivi lahes merekaabliga ning jõuab Häädemeeste piirkonnas maale, kus see jätkub maakaabli ja hiljem õhuliinina Kilingi-Nõmme alajamani. Planeeringu kohaselt otsiti sobiv trass 5400 ruutkilomeetri suurusel alal ning lahendus sündis koostöös kohalike omavalitsuste ja kogukondadega. Avalik väljapanek kestab 26. juulini ning selle põhjal saab lahendust veel täpsustada. Projekti eesmärk on ühendada kuni 1000 megavatine Liivi lahe meretuulepark Eesti põhivõrguga. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus TEHIK plaanib kuni 7 miljoni euro eest edasi arendada tervishoiu töötajatele mõeldud digiplatvormi tervisejuhtimise töölaud. Süsteemi eesmärk on anda arstidele ja õdedele kiirem ning terviklikum ülevaade patsiendi tervise andmetest, koondades info erinevatest raviasutustest ühte keskkonda. TEHIK-u sõnul ei ole tegemist ühe uue funktsiooniga, vaid laiemalt platvormi arenduse ja hooldusega, mis kestab järgmised 4 aastat. Tuleviku suunana nähakse ka võimalust lisada uusi mooduleid ning parandada andmete kasutamist tervishoiu töös, samal ajal kui patsiendi andmete turvalisus jääb rangelt kontrollituks.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-24, rannikul kohati 17 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Ring FM.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Mul on külm!
6: Mul on palav.
7: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
8: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
9: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme.
10: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: Ring FM. Eetris on Lõunari.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Päästeameti andmetel saab Eestis igal aastal alguseligi 40 tulekahju liitium-ioon akkudest, mida kasutatakse näiteks telefonides, sülearvutites, akutööriistades ja elektrisõidukites. Ekspertide sõnul on selliste põlengute kustutamine keeruline, sest akku võib ka pärast kustutamist uuesti süttida. Seetõttu tuleb põlenud seadmeid sageli päevi vees jahutada ja jälgida. Päästeamet soovitab kahjustatud akkusid mitte kasutada ning mitte jätta laadivaid seadmeid järele valveta. Elektrisõiduki või suurem akku põlengu korral tuleb viivitamatult helistada hädaabi numbril 112. Euroopat tabanud tugev kuumalaine on toonud kaasa erakorralisi meetmeid mitmes riigis. Prantsusmaal kehtestati 35. Piirkonnas kõrgeim kuumahoiatus ning valitsus keelas suurematel avalikel üritustel alkoholitarbimise. Temperatuur võib seal tõusta kuni 41 graadini. Saksamaal on välja antud üleriigilised kuumahoiatused ning hoiatatakse käikese tormide eest. Hispaanias suleti Madridi jalgpallifännide ala, kuna kuumus muutus tervisele ohtlikuks. Teadlaste hinnangul muudavad kliimamuutused sellised kuumalained Euroopas üha sagedasemaks ja intensiivsemaks. Ida-Virumaal Kauksis valminud ligi 5 miljonit eurot maksnud reovee puhastussüsteem saab keskkonnaameti otsusel töötada plaanitust väiksema koormusega. See tähendab, et kanalisatsiooniga saab esialgu liituda vaid kohalik spa, kuid mitte piirkonna elanikud. Keskkonnaamet põhjendab piirangut vajadusega kaitsta Kauksi oja ja selle elustikku. Omavalitsus ja vee ettevõtte peavad otsust ootamatuks ning hoiatavad, et elanike liitumiseta võib tekkida oht osa projektitoetusi tagasi maksta. Võimalike lahenduste arutamiseks kohtuvad osapooled käesoleval nädalal. Tuhanded inimesed kogunesid pühapäeval Prahasse protestima Tšehhi valitsuse plaani vastu muuta avalik õigusliku meedia rahastamist. Valitsus soovib kaotada ringhäälingu tasud ning viia rahastamise riigi eelarvele. Kriitikute hinnangul võib see suurendada poliitilist mõju meediale ja vähendada selle sõltumatust. Muudatus tähendaks ka umbes 15%-list eelarvekärbet. Avalik õigusliku televisiooni juht hoiatab, et töö võib kaotada kuni 500 inimest. Täna plaanivad Tšehhi televisiooni ja raadiotöötajad muudatuste vastu streikida. Tihemetsas peetud motokrossi Eesti meistrivõistluste etapil võitis Quad Open Classis Karl Robin Rillo, edestades Kevin Saart ja Rasmus Sõna. Hooaja liidrina jätkab samuti Rillo. Külgvankrite arvestuses olid parimad Robert Lihtsa ja Oliver Sebastian Lamp, kes võitsid mõlemad sõidud ning suurendasid oma edu meistrivõistluste üldarvestuses. Teise koha said Ülar Karing ja Sten Niitso. Kolmandad olid Markus Normak ja Thomas Daniels Tukulis. Noorteklassides teenisid etapivõidud teiste seas Gren Astok, Rocco Kübarsepp, Devon Pilv ja Elis Kivimägi. Eesti meistrivõistluste järgmine etap toimub augustis Pärnus.
2: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
1: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese Lääne- ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, rannikul kohati 16 soojakraadi.
2: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee

Tere päevast, hea kuulaja, Sean Paul oli siin. She Doesn't Mind on esmaspäev 22. juuni kalendris. Lõunaring on saanud alguse, mina olen Simon J. Järgnevalt 3 tundi olen mina siin raadioeetris ja no saan rääkida teile ka õige pea mängust, mis sel nädalal Lõunaringis käimas.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
2: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeajad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Mul on külm!
5: Mul on palav!
6: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
7: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!

sadu oli siin . Pühajärve paadisadam on sel nädalal lõunaringi auhinnad välja pannud . Pane sõnum teele märksõnaga Pühajärve paadisadam . Lisa sinna veel järele oma nimi ja elukoht . See sõnum maksab sulle 1 euro ja 90 senti , kui selle numbrile 1616 teele paned . ja võid endale siis võita Railfoil rendi 20 minutiks ja instruktori juhendamiseni samuti . Auhinna väärtus on 50 eurot . No kindlasti tahaks ju suvel siin kuhugi ilusatesse Eestimaa paikadesse minna ja miks mitte siis valida Pühajärve paadisadam , mis asub Otepääl uuenenud Pühajärve rannas ning on ju Tartust , Võrust , Valgast , Põlvast vaid umbes 40 minutit autosõitu , nii et tasub seda võimalust kasutada . Eriti tore on ju sinna minna ka selle võimalusega Railfoili tasuta proovida , nii et miks mitte siis saata sõnum teele , käi meie kodukalt või sotsiaalmeediast ka läbi , et Otepää paadisadama kohta rohkemalt teada saada . paadikas.ee on nende kodulehe aadress ka ja kusjuures ka nemad on sotsiaalmeediast täiesti leitavad , nii et mine otsi neid üles ja hakka

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions, 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
0: Kui katus vajab värskendus, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Päästeameti andmetel saab Eestis igal aastal alguse ligi 40 tulekahju liitium-ioon akkudest, mida kasutatakse näiteks telefonides, sülearvutites, akutööriistades ja elektrisõidukites. Ekspertide sõnul on selliste põlengute kustutamine keeruline, sest akku võib ka pärast kustutamist uuesti süttida. Seetõttu tuleb põlenud seadmeid sageli päevi vees jahutada ja jälgida. Päästeamet soovitab kahjustatud akkusid mitte kasutada ning mitte jätta laadivaid seadmeid järele valveta. Elektrisõiduki või suurem akku põlengu korral tuleb viivitamatult helistada hädaabi numbril 112. Euroopat tabanud tugev kuumalaine on toonud kaasa erakorralisi meetmeid mitmes riigis. Prantsusmaal kehtestati 35. Piirkonnas kõrgeim kuumahoiatus ning valitsus keelas suurematel avalikel üritustel alkoholi tarbimise. Temperatuur võib seal tõusta kuni 41 graadini. Saksamaal on välja antud üleriigilised kuumahoiatused ning hoiatatakse ka äikesetormide eest. Hispaanias suleti Madridi jalgpallifännide ala, kuna kuumus muutus tervisele ohtlikuks. Teadlaste hinnangul muudavad kliimamuutused sellised kuumalained Euroopas üha sagedasemaks ja intensiivsemaks. Ida-Virumaal Kauksis valminud ligi 5 miljonit eurot maksnud reovee puhastussüsteem saab keskkonnaameti otsusel töötada plaanitust väiksema koormusega. See tähendab, et kanalisatsiooniga saab esialgu liituda vaid kohalik spa, kuid mitte piirkonna elanikud. Keskkonnaamet põhjendab piirangut vajadusega kaitsta Kauksi oja ja selle elustikku. Omavalitsus ja vee ettevõtte peavad otsust ootamatuks ning hoiatavad, et elanike liitumiseta võib tekkida oht osa projektitoetusi tagasi maksta. Võimalike lahenduste arutamiseks kohtuvad osapooled käesoleval nädalal. Tuhanded inimesed kogunesid pühapäeval Prahasse protestima Tšehhi valitsuse plaani vastu muuta avalik õigusliku meedia rahastamist. Valitsus soovib kaotada ringhäälingu tasud ning viia rahastamise riigi eelarvele. Kriitikute hinnangul võib see suurendada poliitilist mõju meediale ja vähendada selle sõltumatust. Muudatus tähendaks ka umbes 15%-list eelarvekärbet. Avalik õigusliku televisiooni juht hoiatab, et töö võib kaotada kuni 500 inimest. Täna plaanivad Tšehhi televisiooni ja raadiotöötajad muudatuste vastu streikida. Tihemetsas peetud motokrossi Eesti meistrivõistluste etapil võitis Quad Open Classis Karl Robin Rillo, edestades Kevin Saart ja Rasmus Sõna. Hooaja liidrina jätkab samuti Rillo. Külgvankrite arvestuses olid parimad Robert Lihtsa ja Oliver Sebastian Lamp, kes võitsid mõlemad sõidud ning suurendasid oma edu meistrivõistluste üldarvestuses. Teise koha said Ülar Karing ja Sten Niitso, kolmandad olid Markus Normak ja Thomas Daniels Tukulis. Noorteklassides teenisid etappi võidud teiste seas Gren Astok, Rocco Kübarsepp, Devon Pilv ja Elis Kivimägi. Eesti meistrivõistluste järgmine etapp toimub augustis Pärnus.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese Lääne- ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutu maale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

tere päevast, hea kuulaja, Sam oli siin ja tema lugu nimega Esmaspäev. Kell on vahepeal tiksunud 7 minutit üle kella ühe päeval on esmaspäev 22. juuni kalendris. Mina olen Simon J. Hea meel siin tervitada. Õige pea saame rääkida auhinnast, mis täna loosi läheb. Otepe paadisadam on meil sel nädalal sõbraks.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: tere! Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
3: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai.
8: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

kodumaist muusikat siia vastu puud . Hea kuulaja , me saame täna auhinna ka kinkida ühele kuulajale . Ennist tunni alguses rääkisin midagi Otepää paadisadamast . Pidasin ma ikkagi silmas Pühajärve paadisadamat . paadikas.ee kodulehelt saad teada , et no nad on ikka korraliku värskenduse seal viimasel ajal läbi teinud ja no ma arvan , et võiks minna küll sel suvel Pühajärve randa , uuenenud randa näiteks Ray Foyliga sõitma . Kes on sellest midagi kuulnud , teab , et tegemist on vinge asjaga , kes aga mitte , siis no kõige parem oleks ikkagi minna , käia näiteks sealt koha pealt läbi või siis piiluge internetti , sest oma silm on kuningas . Ray Foyliga saate siis vee kohale jutumärkides lendama minna või hõljuma . No Ray Foyli rent 20 minutiks , instruktori juhendamine ka sinna juurde on siis täna loosis . Number 1616 on avatud sõnumite jaoks märksõnaga Pühajärve paadisadam . Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti on sõnumil hinnaks . paadikas.ee lehelt saad siis ka rohkemalt infot , nii et mine viska pilk peale .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
1: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.com.

kuna sina viimati käisid Pühajärve rannas, no kindlasti sel suvel soovitame minna Pühajärve. Paadisadam on teid seal ka külla ootamas. Uuenenud Pühajärve rand on kindlasti sel suvel selline korralik tõmbenumber. Kus juures Pühajärve paadisadamas saate ju rentida erinevaid veesõidukeid ja no seda valikut neil seal sel suvel jagub. No näiteks sõudepaat, vesi, jalgratas, süst, kanu, suplauad, surfpaik ja rainfoil ka. Kes ei tea, mis on rainfoil, siis no kõige parem on ikkagi minna ise oma silmaga vaatama või siis vähemasti minge visake internetis asjale pilk peale. Selline päris vinge adrenaliini rohke elamus. Ühe kuulaja omaks siis saab rainfoili rent 20 minutiks ja instruktori juhendamine. Auhinna väärtus on 50 eurot ja sel nädalal neid siin loosimas olen. Saate siis ise vee kohale lendama minna Pühajärve. Tõesti selline võimalus teil sel suvel on paadikas.ee lehelt saata siis rohkemalt infot ka ja number 1616 sõnumeid ootab märksõnaga Pühajärve paadisadam. Lisa sinna juurde veel nimi ja elukoht ka 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Päästeameti andmetel saab Eestis igal aastal alguse ligi 40 tulekahju liitium-ioon akkudest, mida kasutatakse näiteks telefonides, sülearvutites, akutööriistades ja elektrisõidukites. Ekspertide sõnul on selliste põlengute kustutamine keeruline, sest akku võib ka pärast kustutamist uuesti süttida. Seetõttu tuleb põlenud seadmeid sageli päevi vees jahutada ja jälgida. Päästeamet soovitab kahjustatud akkusid mitte kasutada ning mitte jätta laadivaid seadmeid järele valveta. Elektrisõiduki või suurema akku põlengu korral tuleb viivitamatult helistada hädaabi numbril 112. Euroopat tabanud tugev kuumalaine on toonud kaasa erakorralisi meetmeid mitmes riigis. Prantsusmaal kehtestati 35 piirkonnas kõrgeim kuumahoiatus ning valitsus keelas suurematel avalikel üritustel alkoholi tarbimise. Temperatuur võib seal tõusta kuni 41 graadini. Saksamaal on välja antud üleriigilised kuumahoiatused ning hoiatatakse ka äikesetormide eest. Hispaanias suleti Madridi jalgpallifännide ala, kuna kuumus muutus tervisele ohtlikuks. Teadlaste hinnangul muudavad kliimamuutused sellised kuumalained Euroopas üha sagedasemaks ja intensiivsemaks. Ida-Virumaal Kauksis valminud ligi 5 miljonit eurot maksnud reovee puhastussüsteem saab keskkonnaameti otsusel töötada plaanitust väiksema koormusega. See tähendab, et kanalisatsiooniga saab esialgu liituda vaid kohalik spa, kuid mitte piirkonna elanikud. Keskkonnaamet põhjendab piirangut vajadusega kaitsta Kauksi oja ja selle elustikku. Omavalitsus ja veeettevõtte peavad otsust ootamatuks ning hoiatavad, et elanike liitumiseta võib tekkida oht osa projektitoetusi tagasi maksta. Võimalike lahenduste arutamiseks kohtuvad osapooled käesoleval nädalal. Tuhanded inimesed kogunesid pühapäeval Prahasse protestima Tšehhi valitsuse plaani vastu muuta avalik õigusliku meedia rahastamist. Valitsus soovib kaotada ringhäälingu tasud ning viia rahastamise riigi eelarvele. Kriitikute hinnangul võib see suurendada poliitilist mõju meediale ja vähendada selle sõltumatust. Muudatus tähendaks ka umbes 15%-list eelarvekärbet. Avalik õigusliku televisiooni juht hoiatab, et töö võib kaotada kuni 500 inimest. Täna plaanivad Tšehhi televisiooni ja raadiotöötajad muudatuste vastu streikida. Tihemetsas peetud motokrossi Eesti meistrivõistluste etapil võitis Quad Open Classis Karl Robin Rillo, edestades Kevin Saart ja Rasmus Sõna. Hooaja liidrina jätkab samuti Rillo. Külgvankrite arvestuses olid parimad Robert Lihtsa ja Oliver Sebastian Lamp, kes võitsid mõlemad sõidud ning suurendasid oma edu meistrivõistluste üldarvestuses. Teise koha said Ülar Karing ja Sten Niitso. Kolmandad olid Markus Normak ja Thomas Daniels Tukulis. Noorteklassides teenisid etappivõidud teiste seas Gren Astok, Rocco Kübarsepp, Devon Pilv ja Elis Kivimägi. Eesti meistrivõistluste järgmine etapp toimub augustis Pärnus.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on selge või vähese Lääne- ja Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25, rannikul kohati 16 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee.
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

Black Velvet ja Soolo oli siin. Hea meel siin tervitada esmaspäeval 22. juunil. Teil on saanud vahepeal kaks päeval. Mina olen Simon J. Selle tunni lõpus võibolla kingin sulle. Auhinna Pühajärve paadisadama on selle välja pannud. Ray Foyli rent 20 minutiks ja instruktori juhendamine ka sinna juurde. Paadikas.ee lehelt saad Pühajärve paadisadama kohta rohkemalt infot. Küll aga õige pea, siin saame jälle nendest lähemalt ka rääkida nüüd aga muusikalainele suunduda.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid, piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutse.

uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus. Ring.

Marlen olid siin hea kuulaja, no võiks ju sel suvel teha midagi vinget ja põnevat, mida varem teinud ei ole ja võib-olla pole veel käinud ka Pühajärve paadisadamas ja rannas. Pühajärve rand on ju värskenduskuuri läbinud ja Pühajärve paadisadam teid kindlasti sel suvel küll ootab. Seal on palju tegevust, saate rentida seal erinevaid veesõidukaid süstast ja kanuust ja suplauast kuni reifoilini välja, no miks mitte siis võita. Endale siin raadioeetrist ka loetud minutite pärast reifoili rent ja instruktori juhendamine number 1616 on teile avatud. Sõnumisse märksõna Pühajärve paadisadam, sinna järgi nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele Põlvamaal Lutsu külas Kivipurustuse platsil toimuvale Lutsu teatri võrukeelsele etendusele Mars. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Mars, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata, tutvu täpsemalt etendusega ja soeta pilet piletilevi.ee.

0: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
1: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
2: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid ja ongi valmis. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
0: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Lihtsalt Termasel.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

Sel nädalal on Lõunaringi saate sõbraks Pühajärve paadisadam ja Rail Foili sõidu saan nüüd kohe ka ühele kuulajale ära kinkida. No tõesti tasub sõnumeid saata siia meie poole numbrile 1616 märksõnaga Pühajärve paadisadam ja lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht ka, sest sel nädalal läheb veel loosimiseks. See sõnum maksab sulle 1,90 € ja selle eest siis võid tõesti võita selle vinge auhinna Rail Foili rent siis 20 minutiks ja instruktori juhendamine, nii et saate ikka korraliku adrenaliini elamuse. Pühajärve paadisadamas on tegelikult võimalik rentida erinevaid veesõidukeid, näiteks kanuu, süst, vesi, jalgratas, sõudepaat, supplaud, surfbike ja Rail Foil on valikus, nii et paadikas.ee lehelt saad rohkemalt infot ja no loomulikult ka koha peale minnes informatsiooni kõik kätte saate, nii et tõesti tasub sel suvel minna Otepääle ka suvitama. Reelika on aga õnnelik võitja tõesti täna siis, kes saab endale selle 20 minutilise Rail Foili sõidu ja instruktori juhendamise ka. Reelika telefoni numbri, viimased numbrid on 552. Palju õnne sulle, sinuga võtame kindlasti siin sel nädalal veel ühendust ja anname sulle teada, kuidas sa oma auhinna ka kätte saad. Mina Simon J. tervitan teid siin eetris taas peale Jaane. Soovin teile kõigile mõnusat, lõbusat ja turvalist.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Päästeameti andmetel saab Eestis igal aastal alguse ligi 40 tulekahju liitium-ioon akkudest, mida kasutatakse näiteks telefonides, sülearvutites, akutööriistades ja elektrisõidukites. Ekspertide sõnul on selliste põlengute kustutamine keeruline, sest akku võib ka pärast kustutamist uuesti süttida. Seetõttu tuleb põlenud seadmeid sageli päevi vees jahutada ja jälgida. Päästeamet soovitab kahjustatud akkusid mitte kasutada ning mitte jätta laadivaid seadmeid järele valveta. Elektrisõiduki või suurema akku põlengu korral tuleb viivitamatult helistada hädaabi numbril 112. Euroopat tabanud tugev kuumalaine on toonud kaasa erakorralisi meetmeid mitmes riigis. Prantsusmaal kehtestati 35 piirkonnas kõrgeim kuumahoiatus ning valitsus keelas suurematel avalikel üritustel alkoholi tarbimise. Temperatuur võib seal tõusta kuni 41 graadini. Saksamaal on välja antud üleriigilised kuumahoiatused ning hoiatatakse ka äikesetormide eest. Hispaanias suleti Madridi jalgpallifännide ala, kuna kuumus muutus tervisele ohtlikuks. Teadlaste hinnangul muudavad kliimamuutused sellised kuumalained Euroopas üha sagedasemaks ja intensiivsemaks. Ida-Virumaal Kauksis valminud ligi 5 miljonit eurot maksnud reovee puhastussüsteem saab keskkonnaameti otsusel töötada plaanitust väiksema koormusega. See tähendab, et kanalisatsiooniga saab esialgu liituda vaid kohalik spa, kuid mitte piirkonna elanikud. Keskkonnaamet põhjendab piirangut vajadusega kaitsta Kauksi oja ja selle elustikku. Omavalitsus ja vee-ettevõtte peavad otsust ootamatuks ning hoiatavad, et elanike liitumiseta võib tekkida oht osa projektitoetusi tagasi maksta. Võimalike lahenduste arutamiseks kohtuvad osapooled käesoleval nädalal. Tuhanded inimesed kogunesid pühapäeval Prahasse protestima Tšehhi valitsuse plaani vastu muuta avalik õigusliku meedia rahastamist. Valitsus soovib kaotada ringhäälingu tasud ning viia rahastamise riigieelarvele. Kriitikute hinnangul võib see suurendada poliitilist mõju meediale ja vähendada selle sõltumatust. Muudatus tähendaks ka umbes 15%-list eelarvekärbet. Avalik õigusliku televisiooni juht hoiatab, et töö võib kaotada kuni 500 inimest. Täna plaanivad Tšehhi televisiooni ja raadiotöötajad muudatuste vastu streikida. Tihemetsas peetud motokrossi Eesti meistrivõistluste etapil võitis Quad Open Classis Karl Robin Rillo, edestades Kevin Saart ja Rasmus Sõna. Hooaja liidrina jätkab samuti Rillo. Külgvankrite arvestuses olid parimad Robert Lihtsa ja Oliver Sebastian Lamp, kes võitsid mõlemad sõidud ning suurendasid oma edu meistrivõistluste üldarvestuses. Teise koha said Ülar Karing ja Sten Niitso. Kolmandad olid Markus Normak ja Thomas Daniels Tukulis. Noorteklassides teenisid etapivõidud teiste seas Gren Astok, Rocco Kübarsepp, Devon Pilv ja Elis Kivimägi. Eesti meistrivõistluste järgmine etap toimub augustis Pärnus.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Tänasel jaani laupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
11: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
12: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
13: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

tuttavad näod, kui astuma sisse. Siin viibida pole mul lihtne, kõiki tean, aga kedagi ei tunne. Ha, see on veider tunne, sama kiirelt nagu tulin, ma tahaks nüüd minna. Iga kord see sama

on alati parema hetkel, ei tunne ma kellestki puudust. Lööme klasid veel korra, me kokku, see järel koju ma suundun. Suur tükk ajab suu lõhki, sa ju tead. Endale tehtud lubadustest ma kinni nüüd pean.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
2: Tule aeda! Jära see sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
3: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
4: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Appi! Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Ring FM.

Tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele. Kätte jõudnud on meil esmaspäev, 22. juuni. Kell on saanud 4:02. Tõepoolest Tõltkuju saade on alustanud. Mina olen Ehtelt Hainso ja tagasi siin raadioeetris teid saate iga päev Tõltkuju. Ja täna loosin ka pileteid Seto Jaanitulele. Sellest juttu varsti teeme hetkel, aga naudime lugu Ace of Base'ilt.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions, 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
3: Vihmakeebid?
4: On!
3: Tikud?
4: On!
3: Liha?
4: On küll!
3: Grilliaiamööbel?
4: Grilliaiamööbel on Kardestis!
3: Mida nad seal teevad?
4: On kuni 50% alla hinnatud!
3: Ja mida sina siis siin veel teed?
4: Selge, juba lähen!
5: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
6: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
7: Lumi orav.
8: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
1: Ring FM.

välja Seto jaanitulele Treskis. Ja selleks, et sina saaksid ka loosist osa võtta, pane teele sõnum ikka numbrile 1616, märksõnaga Seto jaanituli, lisa juurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti. Algusega 20.00 pidu alguse saab 4. juulil üles astumas AG Meie mees plaati keerutab sel korral raadiost Ring FM DJ Simon Jay ja õhtut on juhtimas Aavo Soe. Kavas on ka rahvalikud jõukatsumised, süüdatakse lõkke ja pidu kestab varajaste hommikutundideni. Pilet on 20 eurot, lapsed vanuses 10-aastased kaasa arvatud saavad peole tasuta. Täpsem info Facebookist Seto jaanituli Treskis 2026 ürituse alt. Aga meie järgmise looga edasi lähme, mängin teile Uku Suvistet ja müüdud ja pakitud.

Meie nüüd vaatame üle, milliseid päevi tähistada saab täna 22. juunil. On võidupüha eelõhtu, päev enne 23. juuni võidupüha. Paljudes kohtades algavad juba jaani ja suve üritused. Jaani laupäeva ettevalmistuste päev samuti täna, kus rahvakalendri järgi valmistutakse jaani tuledeks, suvisteks, kokkutulekuteks ja pühadeks. Ülemaailmsetest päevadest on meil vihmametsade päev, mis juhib tähelepanu vihmametsade kaitsele, nende tähtsusele, kliima, elurikkuse ning inimeste heaolu jaoks. On ka meil kaamlipäev, mis tunnustab kaamelite tähtsust paljude kuivade piirkondade elanike elus ning tõstab teadlikust nende kaitsest. Ja on ka suudluspäev ja seda siis algselt tähistati Ühendkuningriigis ja nüüdseks ka siis märgitakse ära mujal maailmas, nii et kindlasti täna siis suudle oma kallimat või lihtsalt kallista lähedasi. Meie aga läheme edasi ikka järgmise looga Vanilla Ninja on siin juba käima läinud ja vanad teksad ja kitarr.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
2: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
7: Ring FM.

With or without you. Sina saad ka mõelda, kas lähed üksi või kus kaaslasega, kaks piletit, aga võib-olla just sinu omaks saamas on, kui oled juba sõnumi teele pannud. Kui seda veel teinud ei ole, siis kindlasti tee seda, kohe räägin ka miks. Sest kaks piletit 4. juulil toimuvale Setto Jaanitulele Treskis välja loosin. Kell 8 pidu seal algab esinevad AG meie mees DJ Simon Chey. Aavo Soe on õhtu juht ja nagu ikka on seal ka kavas rahvalikud jõu katsumised. Süüdatakse lõkke, pidu kestab varajaste hommikud tundideni ja pilet on 20 eurot, aga sinul võimalik siis saada 1,90 € eest lausa kaks piletit endale, kui numbrile 1616 sõnumi teele paned. Märksõnaga Setto Jaanituli lisa juurde nimi ja elukohti oled loosirattas sees. Ja enne siis kella 7 selgubki meie selle nädala esimene võitja. Hetkel aga Pantokraator ja Luhal looga jätkame ja siis kohtume teiega taas juba järgmises saatetunnis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Politsei kaalub kiiruskaamerate trahvimislävet tõstmist 3 kilomeetrilt tunnis 6-le. See tähendaks, et näiteks 90-kilomeetrise piirangu korral algaks trahvimine senise 97 asemel kiirusest 100 kilomeetrit tunnis. Politsei sõnul soovitakse keskenduda suurematele rikkujatele ja liiklusohutuse parandamisele. Praegu moodustavad ligi pooled kiiruskaamerate trahvid just väikesed kuni 3 kilomeetri tunnised ületamised. Liiklusekspertide hinnangul ei tooks muudatus kaasa märkimisväärset keskmise sõidukiiruse kasvu. Politsei plaanib lõpliku otsuse teha lähinädalatel. Tartus Annelinnas avati Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudengite loodud uus varjualune varem. Rajatis valmis 17 tudengi koostöös vaid 10 päevaga ning selle autor on Jako Julius Schmidt. Projekt ammutab inspiratsiooni mahajäetud hoonetest ja varemetest, kuid tõlgendab neid kogukonda ühendava kohtumispaigana. Suurem osa ehitusmaterjalidest on taas kasutatud, sealhulgas kasutatud tellised. Varjualune jääb Annelinna muruplatsile 5 aastaks ning selle eesmärk on pakkuda kohalikele rohkem võimalusi vaba aja veetmiseks ja kogukonna elus osalemiseks. Rootsi vangid Eestisse toomiseks on seaduslik raam peaaegu valmis ning parlament on lepingu heaks kiitnud. Viimase sammuna peab selle välja kuulutama president Alar Karis. Tartu vanglas valmistutakse juba aktiivselt. Käimas on umbes 300 vanglaametniku värbamine. Justiitsministeeriumi hinnangul võiks esimesed kinnipeetavad saabuda augustis ning aasta jooksul jõuda kuni 600 vangini. Justiitsministeeriumi esindaja Rait Kuuse sõnul saabuks vangid järk-järgult ligikaudu 100 kvartalis. Siseminister Igor Taro kinnitab, et tegemist on kontrollitud ja juhitud protsessiga. Tartu vangla hakkab sisuliselt teenindama Rootsi kinnipeetavaid, kelle kontakt välismaailmaga jääb peamiselt telefoni ja videokõnede tasemele. Riia Vabadussamba juures lõppes suurejoonelise kontsertetendusega 20 Balti riikide tudengite laulu- ja tantsupidu Gaudeamus, mis tõi kokku ligi 4000 noort Eestist, Lätist ja Leedust. Pidu rõhutas Balti riikide ühtsust ja vabaduse väärtust. Kuigi paduvihm ja äike lükkasid algust edasi, jõudis 3 päeva programm lõpuks võimsa finaalini. Traditsioon ulatub 1956. aastasse, mil esimene Gaudeamus toimus Tartus. Eesti kava kunsti Sellise juhi Toomas Volli sõnul on tegu erilise kultuurilise hetkega, mis ühendab noori üle piiride. Eesti tantsujuht Elo Unt rõhutas rahvatantsu kasvavat populaarsust ülikoolides. Gaudeamuse kunstilise juhi Edgar Svitolsi sõnul ühendab pidu, traditsiooni ja tänapäeva. Eesti treeneri Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia tuli Poola korvpalli meistriks, alistades finaalseeria otsustavas 7. mängus Sielona Kurak 78-70. Legia alustas kohtumist tugeva teise veerandajaga ning läks poolajale 8-punktilises eduseisus. Kuigi vastased suutsid korduvalt vahet vähendada, hoidis pealinna klubi lõpuhetkedel kindlalt eduseisu. Legia parim oli 15 punktiga Andrei Pluta. Eesti mängija Mattias Tass seekord platsile ei pääsenud. Põhiturniiri võitnud Legia kindlustas sellega teise järjestikuse Poola meistri tiitli.
1: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli võlupark.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanilaupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
1: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Vaagenkülli. Lisainfo vaagenkull.ee Töölt koju saadab sind Ehtel Hainso. Can't touch this. Can't touch this. Touch this. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
2: touch this.

kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele, meil on esmaspäev 22. juuni, meil on käimas Töötkuju saate Raadios Ring FM ja lugu, mis käivitas teise Töötkuju saate tunni oli MC Hammer ja You Can Touch This. Mina olen Ehtel Hainso, teiega siin kella 7. Pileteid ka ära jagan, kuhu, miks, milleks, mida tegema peab, sellest ka juttu teeme hetkel, aga lugu kuulame ja loo pealkirjaks viimane ballaad.

Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna.

0: tartuh.ee.
1: sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavaš erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri. Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Vihmakeebid?
7: On!
6: Tikud?
7: On!
6: Liha?
7: On küll!
6: Grilliaiamööbel?
7: Grilliaiamööbel on Kordestis!
6: Mida nad seal teevad?
7: On kuni 50% alla hinnatud!
6: Ja mida sina siis siin veel teed?
7: Selge, juba lähen!
8: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
9: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistas peol.

Sellel nädalal on jaanipäeva pidustused alguse saanud juba kindlasti väga paljudel, aga ka järgmisel nädalal jaanipidu teid ootab ja ikka ootab Seto jaani tuli teid Treskis. Tegemist on pika traditsiooniga peoga, mis sai kunagi alguse tänu täheks sõpradele ja sugulastele, kes aitasid heina teoga. Peale tööd võeti natukene napsu, mõeldi, miks mitte koos külaga ühiselt pidutseda, seega otsustati rajada külaplats, kus saaks ühiselt heinategu lõpetada ja jaaniõhtut nautida. Ja sel aastal toimub Seto jaani tuli Treskis 4. juulil ja esinemas AG meie mees DJ Simon J. Õhtut juhib Aavo Soe ja muidugi meelitab see legendaarne traditsiooniline pidu kohale külastajaid üle Eesti. Seal on kavas rahvalikud jõukatsumised, süüdatakse lõkke, pidu kestab varajaste hommiku tundideni, pilet on 20 eurot. 10-aastased lapsed saavad tasuta ja muidugi

kuni 10-aastased lapsed muidugi ka. Ning rohkem informatsiooni leiate Seto Jaanituli Treskis ürituse kohta Facebookist nende ürituse lehelt ja kaks piletit saavad siis ka kellegi omaks, kes sõnumi teele pannud on numbrile 1616 märksõnaga Seto Jaanituli lisanud sinna juurde oma nime ja elukoha. Sõnumi hinnaks ikka 1 euro ja 90 senti.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

vaatame pilgu peale meie tänastele nimepäevalistele ja sünnipäevalistele. Täna võite ilusat nimepäeva soovida Paula, Pauliine, Liina ja Liinele. Ilusat nimepäeva teile ka siit Raadiost Ring FM ja muidugi kõikidele tänastele sünnipäevalastele. Samuti soovime siit poolt palju õnne sünnipäevaks. 22. juunil aastal 1975 on sündinud poliitik Urmas Reinsalu, kes täna tähistab oma 51. sünnipäeva. Aastal 1949 näitleja Meryl Streep, kes täna tähistab oma 77. sünnipäeva. Aastal 1953 poplaulja Cyndi Lauper, kes täna tähistab oma 73. sünnipäeva. Ja aastal 1936 kantrilaulja Kris Kristofferson. Ja hetkel mängin teile sünnipäevalapse Cyndi Lauperi lugu True Colors.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
1: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressil Põllu 1 Jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
2: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Ray Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

tunni aja pärast panen käima sellel nädalal Tülkü saates esimest korda loosiratta ja ära annan ühele raadiokuulajale kaks piletit juba 4. juulil toimuvale Seto jaanitulele Treskis. Kui sina enda nime veel loosirattasse kirja ei ole pannud, siis kindlasti tee seda, sest seal on üles astumas AG Meie Mees. Plaate keerutab DJ Simon J, õhtut juhib Aavo Soe. Nagu ikka, kavas rahvalikud jõukatsumised, süüdatakse lõkke, pidu kestab varajaste hommikutundideni ja see pika traditsiooniga pidu meelitab kohale külastajaid juba üle Eesti. Pilet on 20 eurot, lapsed vanuses 10 aastat kaasa arvatud tasuta peole pääsevad. Täpsem info on Facebookist leitav jaanituli Treskis 2026 ürituse lehelt ja selleks, et kaks piletit endale täna saada 1,90 € sõnumi eest tuleb number 1616 valida ja sõnumisse trükkida Seto jaanituli, lisa juurde nimi ja elukoht ja oledki meil loosirattas. Aga järgmist lugu teile ette mängida tahan ja muidugi imeline Laura ja tema lugu 581C.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik, ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanilaupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis Taageperas ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

Kaasik, Jam ja nende lugu on läinud aastat käivitas meil viimase töölt kui just saatetunni. Selles saatetunnis paneme käima ka meie loosiratta ja loosime välja kaks piletit juba 4. juulil toimuvale Seto Jaani tulele Treskis. Aga mina olen Ehtel Ainsa, teid tervitan teiega siin kella 7, nii et kindlasti püsi koos minuga ja loodan, et ka jaanipäeva täna nautima inimesed on minemas teie kaasa arvatud ning selleks, et jaanipäev ikka kestaks kauem, siis järgmine nädal tasub ka Treski Seto Jaani tuli endale ülesse märkida. Sellest ka varsti lähemalt juttu. Hetkel aga AG ja Laura Põldvere.

0: kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
5: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
6: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

näen siia lugu vaid sina saad. Vaid sina saad endale tekitada võimaluse võita kaks piletit 4. juulil toimuvale Seto Jaanitulele Treskis. Selleks, et võita kaks piletit, haara telefoni ja saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Seto Jaanituli lisa juurde nimi ja elukoht, sõnumi hinnaks 1 euro ning 90 senti. Kell 8 pidu alguse saab üles astuma saage meie mees, meie enda DJ Simon J. Õhtut juhtimas Aavo Soe kavas nagu ikka rahvalikud jõukatsumised. Süüdatakse lõkke, pidu kestab varajaste hommikutundideni, pilet 20 eurot, lapsed vanuses 10 aastat kaasa arvatud tasuta. Ja rohkem informatsiooni leiate Facebookis Seto Jaanituli Treskis 2026 ürituse lehelt. Tiidot aga teile mängin ja loo pealkirjaks Thank you.

nii kergelt ma kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

Vaatame üle, milliseid päevi tähistatakse juba homme 23. juunil. Võidupüha meil siin Eestis. Riigipüha, millega mälestatakse Eesti vägede võitu Võnnu lahingus aastal 1919. Ja see päev on tihedalt seotud ka Jaani pidustustega. Ja Jaani laupäeva tähistatakse homme. See on Eesti üks tähtsamaid rahvakalendri pühi. Süüdatakse jaanituled, peetakse pidusid, lauldakse ja veedetakse aega pere ning sõpradega. On ka leskede päev. Päeva eesmärk juhtida tähelepanu leskede õigustele ja nende eesseisvatele sotsiaalsetele probleemidele. On ka näiteks naised inseneerias päev ja tõstab esile naiste saavutusi inseneeria tehnoloogia valdkonnas. Vilepuhujate päev, mis avalikustavad korruptsiooni, pettusi või muid ühiskonnale kahjulike tegevusi ning on homme ka vedeliku tarbimise päev, mis tuletab meelde, et tuleb juua päeva jooksul ikka piisavalt vett ja piisava vee joomise tähtsus siis ka meelde tuletab. Nii et homme kui võtate, siis võtke ka vett vahele. Hetkel aga Kätlini bändi ja The Guysi lugu teile nüüd mängin.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
3: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
4: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
5: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

Aeg käivitada meie selle nädala Tööl-Köö saates esimest korda Loosi Ratas ja selgitame välja võitja, kes saab kaks piletit juba 4. juulil toimuvale Seto Jaani tulele. Pidu saab alguse kell 8 õhtul üles astuma saage meie mees. Plaati keerutab DJ Simon J. Õhtut juhib Aavo Soe ja seal on kava väga rikkalik ja põnev. Tegemist on väga pika traditsiooniga peoga, nii et kindlasti sinna minna tasub. Ja Loosi Ratas on selleks tänaseks päevaks oma töö ära teinud ning meie õnnelik võitja on Reelika, kelle kolm viimast numbrit telefoni numbril on 427. Palju on Reelika sinuga üsna pea ühendust võtame ja sina siis endale need kaks piletid saanud oled. Teie aga, kes te võidust ilma jäite, siis sõnumeid teile saate ikka panna numbrile 1616 järgmised kaks piletit neljapäeval ja ka reedel välja loosimisse minemas. Soovin teile ilusat esmaspäeva jätku, ilusat jaanipäeva, nautige pidustusi ja kohtume taas teiega juba neljapäeval Tööl-Köö saates. Sahvri Duo ja Play the Live jääb jätkama Raadios Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanilaupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. I'ma do you

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Jõgevamaa 104,7 MHz.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
3: Tule aeda! Järjases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
4: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
5: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Jõgevamaal, 104,7 MHz.
2: Sauna minti!

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanilaupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM.

0: kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Mõtle! Ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini. Kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. 10. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.

0: Kae Perra, kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Ring FM,

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
0: Piirdeaiad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711. Null.
3: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. Langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
10: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanilaupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav.
4: Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kaeperra, kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
5: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kõrghariduse õppekavadele kestab 30. juunini, kutseõppesse kandideerimine 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

0: legendid on tagasi . Suve suurim rokkkontsert . Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis . Müüki lisandusid uued istekohad . Piletid piletitaskust ja piletilevist .
1: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale . Kauksi Ülle uus tükk Kui sa mind enam ei armasta . Etendused alates 29. maist ka juunis ja juulis . Obinitsa teatriküünis . Piletid Fientast . Ole kindlasti kohal .
2: otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . Baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . Vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas pidu . 120 aastat kutseharidust Valgamaal . Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere . Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad . Täpsem info ja piletid piletilevi.ee . pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlas peol .
4: Saa osa esimesest Mando päevast 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mando päeval näeme.
5: Ring FM.

0: without you.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust. Jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanilaupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.

0: kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Tartu Tervisekeskuses pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele. Koos

0: kohvide valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Obinitsa uus teater kutsub Setomaale. Kauksi ülle uus tükk, kui sa mind enam ei armasta. Etendused alates 29. maist, ka juunis ja juulis. Obinitsa teatriküünis. Piletid Fientast. Ole kindlasti kohal.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kui Jaani tuli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
8: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
9: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanilaupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Läheb siis Avinurme poole sõitsasäe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Kuumad 90. raadios Ring FM.

nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist sunluna.eesti või sunluna.ee.
7: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus, elu.

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanilaupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljonõitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: Narrid mind ok, mida iganes Ass face künni pooltest kilta minu kingad ees Hüppan peakad pisaratesse su silmadest Sest mina olen ise veider tüks

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimene.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanilaupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.

0: Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM.

0: Elmini parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.

0: elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-15. Jaanilaupäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb. Soojakraade on 18-22, rannikul kohati 15 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni Hinnapomm. Siin näeme haruldast nähtust, jaanipäevaks valmistuvat eestlast. Ta on enesekindel, ta on rahulik. Ta on veendunud, et kõik vajalik on olemas. Muidugi, sest ta käis Hinnapommis.
1: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses või veebis hinnapomm.ee. Hinnapomm, armastus esimesest hinnasildist.